0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդակ Բաքրութենը։
1: Փորձառություններ եւ փորձարականություն։ Ուաշինգտոնյան բանակցությունները զվիթերիականին հետ առնչելու կամ չառնչելու խոսքը գպխի քերիշխան իրավունքը բայելու սկզբունք են։ Այս մեկը սակայն առանցքային նշանակություն չունի, որով հետև գետնի վրա Լիբանանի մեջ իսրայելյան հարձակումները թատրեցան ամերիկյան ճնշումներով։ Ներկա հրատարակը գրնա փխրունը լալ, ինչպես նախորդները, բայց բարձ է, որ Անիգա Հիմնովին գաղյալ է այդ ճնշումներու իրողականությունեն։ Հիմա կանք Լիբանանյան կողմի նախաբայմանային մոտեցումներուն բանակցությունները արդյունավորելու առումով։ Նախ Իսրայելի կողմը Լիբանանի դեմ գիրարգվող հարցակումներու ամբողջական թատրեցում, եթե նույնիսկ վաղ է եզրահանգում կատարելը, ապա պետք է արձանագրել երորդյա դևողությամբ ընդհանուր առումով գրագի թատրեցումի մասին։ Երկրորդը ավելի բարդ դրվածք եւ էությունը ունի իսրայելյան ուժերու հերացում լիբանանյան քերիշխան տարածքներեն։ Գխոսվի ծրագիրը մասին, որ փորձարական բնույթ պիտի ունենա, եւ առաջին հերթին լիբանանյան գարկմը տարածքներեն իսրայելյան ուժերու հերացումը պիտի իրականացնի։ Առաջադրված անվտանգության կոդին բահելով հանդերձ, ըստ հրապարակումներուն, Իսրայելի ուժերը պիտի հերացնեն գարկմը տարածքները, որոնց վրա լիբանանյան բանակը վերահսկողություն պիտի հաստատի ամերիկյան երաշխավորությամբ։ Այդ երաշխավորությունը գենթատրե ամերիկյան քննութենեն անցում դեղագայվելի զինվորներու կամ Հեզբալլայի ասեսության բացառում այդ ուժերուն վրա։ Այս հրաբարագումները անպայման չեն նշանակեր, որ Հեզբալլայի համաձայնությամբ են։ Հեզբալլայի դիրքերու հանձնումը ռազմական բարձակույն դրամապանությամբ պետք է երաշխավորվի իսրայելյան ուժերու ամբողջական հերացումով։ Ուշագրավ են իսրայելյան դաշտեն հնչած հայտարարությունները։ Անոնք եւս կհաստատեն, որ գա փորձարական ծրագիր, որուն շուրջ փոխըմբռնումի բանակցություններ կընթանան։ Անոնք չեն բահեր, որ ամերիկյան ճնշումներ իգործ գտրվին լիբանանյան տարածքներին հերացումի գծով։ Սակայն իսրայելի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ լիբանանյան տարածքներին հերանալու մտադրություն չունին իր զորքերը, նույնիսկ եթե այդ պահանջը ներկայացնեն միացյալ նահանգները։ Պաստորեն այդ պահանջը կներկայացվի Վաշինգտոնի կողմէ։ Իսրայելցի նախարարին հայտարարությունը գրնա օդին մեջ մնալ, ինչպես պատահեցավ հրատարակի գծով իր գադարած հայտարարության։ Ըստ անոր, Վաշինգտոն Տեհրան համաձայնությունը չի գրնար ազդել Լիբանանի մեջ իրենց գադարած գործողություններուն վրա։ Պաստորեն քետքար ժամանակով արձանագրված Իսրայել ենթարկված է Վաշինգտոնի որոշումին։ Հիմա այլ իրադրությունները այնպես կընթանան, որ Իսրայել արդեն գխոսի իր ուժերու հերացման հավանականության մասին, դեգուս անվտանգության կոդին բաբանելով։ Իրադարձություններով այս շխտան որոշ հետևություններ գարաչնորդ է։ Նախքան պատերազմը սկսած էր, գործադրվել լիբանանյան բանակի վերադեղագայման գործընթաց։ Լիբանանյան բանակը փուլ առ փուլ սկսած էր փոխարինել թիրքերը։ Պատերազմին հետ դարձյալ լիբանանյան բանակը այս անգամ ըստ փորձարական ծրագիրին պիտի փոխարինե իսրայելյան ուժերը լիբանանյան տարածքներուն վրա։ Փորձարական ծրագիրը ուրեմն մեխանիզմի վերափոխումն է։ Ամերիկյան երաշխավորությամբ լիբանանյան բանակի վերադեղագայումին։ Պուլային այս ծրագիրը փորձարականը փորձարություն կվաստակի։ Նախորդ փորձարությունները իսրայելի նկատմամբ հարցականներ կստեղծեն, սակայն այդ փորձարությունները կխոսին իսրայելյան հարձակողաբաշխության տարածքներու բռնակրավումին եւ լայնածավալ ավերումներուն մասին։ Երաշխիքներ անհրաժեշտ են ուրեմն հրատարակի բահբանման, լիբանանյան քերիշխան տարածքներին ամբողջական հերացման եւ մանավանդ հարձակողաբաշխության չվերացերնարգումին։

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Արև սիրելուն գնդիրներ, Փաշինյան գմասնակցի Խամենեի հուղարգավորության։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան պիտի մասնակցի Միացյալ Նահանգներու և Իսրայելի օտային հարվածներուն պատճառով զոհված Իրանի քերակույն հոգևոր պետ Ալի Խամենեի հուղարգավորության։ Խամենեի հուղարգավորության Փաշինյանի մասնակցության մասին լրադու գործակալության դեղեկացուցած է Իրանի խորհրդարանի հայ պատգամավոր Արա Շահվերդյանը։ Ըստ անոր Հայաստանի վարչապետին մասնակցության մասին պայմանավորվածությունը ցերկ բերված է Իրանի փոխնախագահ Համիդ Փուրհումանդիի նախորդ շաբաթավերջին Հայաստան գադարած այցելության ընթացքին։ Հիշեցնենք, որ Ալի Խամենեի, որ արդեն սպանված էր պատերազմի սկիզբին, անոր հուղարգավորությունը կգադարվի միայն ամիսներ անց։ Հուղարգավորության և հոգեհանգստյան արարողությունները պիտի սկսին հուլիս 4-ին և պիտի դևեն մինչև հուլիս 9-ը։ Իրանյան կողմի դեղեկություններով արարողության կմասնակցին շարք մտրացի պետություններու ղեկավարներ ևս։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հուլիսի 2-ին աշխատանքային այցով կժամանե Հայաստան։ Ան այսօր կմեկնի Բաքու և հոնգե կհասնի Երևան։ Այցի շրջանագեն ներս դեղի գունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հանդիպումը։ Հանդիպում են ետք անոնք հանդես կուկան հայտարարություններով և կպատասխանեն լրատվամիջոցներու հարցումներուն։ Նաև 5 հուլիսին Հայաստան պիտի այցելեի Եվրոպական միության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Մարտա Քոսը։ Վարչապետը երեկ ընդունած է Հայաստանի մոտ հավադարմակրված Եվրոպական միության անդամ պետություններու թեսպանները։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված են Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև համագործակցության օրագարկին վերաբերող հարցեր։ Միտքեր փոխանակված են բարեփոխումներու օրագարկի, իրավունքի կերակայության ամրապնդման, տնտեսական համագործակցության, ենթագառուցվածներու զարգացման, ուժանյութային թիմակայունության, ինչպես նաև դարաշրջանային գայունության և խաղաղության օրագարկի շուրջ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի քաղաքացիներուն համար կարելիություն պիտի ստեղծվի քաղցնի դեղեկություն դրամատրելու անհետ գործվածներու և թաղման վայրերու մասին։ Այս մասին հայտարարած է Ադրբեջանի Պետական Անվտանգության Ծառայության փոխտեղակալ Շարաֆատ Հասանովը անհետ գործված անցած միջազգային հանձնաժողովի ընթացքին։ Հասանովի համաձայն անհետ գործված անձերու տվյալներու կառավարման համակարգը կարելիություն պիտի ընցերը մեկ միասնական հարթակի վրա միավորելու անհետ գործվածներու վերաբերյալ արգա տվյալներու ըշտեմարանները։ Այս ուղղությամբ համագարկի դեղարտման և գործարկման նպատակով երկու մասնակետներ ժամանած են Ադրբեջան, ուր իրականացուցած են համապատասխան վերաբադրաստումները։ Հասանովի համաձայն նախաձեռնության նպատակը անհետ գործված անձերու ճակատագիրի բարձրապանման աջակցիլն է։ Այս համագարկի միջոցով Ադրբեջանի և Հայաստանի քաղաքացիները պիտի կարենան քաղցնի դեղեկություններ դրամատրել անհետ գործված անձերու ներառյալ անոնց հավանական թաղման վայրերու վերաբերյալ։ Անոր խոսքով այդ տեղեկատվությունը պիտի օգտագործվի բացառապես մարդասիրական նկատառումներով։ Իսկ ըստ Ադրբեջանի արտաքին գործոց փոխնախարար Էլնուր Մամեդովին, Ադրբեջանը Հայաստանին փոխանցած է ավելի քան 2000 զինծառայողի աճյունը։ Բաքուի մեջ անհետ գործված անցած հարցերուն նվիրված միջազգային համաժողովին Մամեդով հայտարարած է, որ անհետ գործվածներու խնդրի լուծումը կբաղանչի բոլոր կողմերու համատեղ ճանկերն ու տապանցիկ համագործակցությունը։ Ան նշած է, թե 2020 թվականի նոյեմբերին ի վեր Ադրբեջանը Հայաստանին փոխանցած է ռազմատաշտին մեջ հայտնաբերված ավելի քան 2000 հայ զինծառայողի աճյունը։ Այդ որոնումները իրականացված են դժվար եղանակային պայմաններու և ականներու բարձր վտանգի պայմաններու մեջ, ավելացուցած է Մամեդովը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան հուլիսի 1-ին եւ 2-ին կգործողվի Թուրքիա։ Նախարարը պիտի մասնակցի երկրաշարժներու առողջության վրա աստեցության նվազեցման ուղված առողջապահական համագարկերու պատրաստվածության մասին համաժողովիմը։ Հայաստանի առողջապահության նախարարը տիտել տվավ, թե համաժողովին պիտի մասնակցին նաև տարածաշրջանի այլ երկիրներու առողջապահության նախարարներ։ Իսկ երեկ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան հայտարարեց, որ առողջության ապահովագրության շահառուներու թիվը հասած է 1 միլիոն 700,000-ի։ Ան նաև հայտնեց, թե այս տարվան սկիզբն ի վեր բժշկական ծառայություններն օգտված են 843,000 քաղաքացիներ, իսկ ծրագրի ֆինանսական գադարողականը հասած է 97 միլիարդ դրամի։ Նախարարը նշած է նաև, որ 2027 թվականի հունվար 1-ին առողջության համընդհանուր ապահովագրության համագարկին պիտի միանան քաղաքացի իրավական պայմանագրերով աշխատողները, տաքսի ծառայություններու վարորդները, ինչպես նաև բոլոր գրանցված աշխատողները անկախ աշխատավարձի չափեն։ Ավանեսյան ընդգծած է նաև, որ առաջիկա բյուջետային քննարկումներու ընթացքին կնախադեպվի դիտարկել շահառուներու նոր խումբերու ընդգրկման հարցը։ 2028 թվականին կնախադեպվի առողջության ապահովագրության համագարկին մեջ ներառել արդեն բոլոր քաղաքացիները, այդ կարգին քյուղատնտեսությամբ զբաղվողները, ուսանողները եւ այլ խումբերը։ Նպատակն է առողջության համընդհանուր ապահովագրությամբ ընդգրկել շուրջ 3 միլիոն բնակիչի, նշած է նախարարը։ Սահմանադրական դատարանը կշարունակի քննարկել Հայաստանի մեջ հունիսի 7-ին դեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքներու վիճարկման կորձի քննությունը։ Թիմումներ ներգրավված են 7 քաղաքական ուժերու կողմը, իսկ կորձը կքննարկվի միավորված ընթացակարգով։ Թիմումներու վերաբերյալ որոշումը Սահմանադրական դատարանը ամենաուշը կհայտարարի հուլիս 4-ին։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ղեկավար Սամվել Ղարաբեդյան գայտնի, թե հետակա քայլեր կատարելու համար կսպասեն Սահմանադրական դատարանի որոշումին։ Սամվել Ղարաբեդյան հույս հայտնեց, որ բարձր դատարանը գորոշե կամ նոր ընտրություններ կատարելու, կամ այլ ընտրություններու երկրորդ փուլ կայացնելու մասին։ Իսկ Սահմանադրական դատարանի որոշման հետ ըստ Ղարաբեդյանի կսպասվի ընդդիմության ղեկավարներու հանդիպումը։ Ստանոր մինչև հուլիսի վերջ որոշում պիտի դան, թե ստանցնեն լիազորությունները, թե ոչ։ Սամվել Ղարաբեդյան հայտնեց նաև, որ իրենց աջակիցներուն 60%-ը գցանգա, որ ուժեղ Հայաստանը ստանցնել լիազորակիրները, սակայն ինք իբրև Թաշինքի ղեկավար Դագավին վերջնական որոշում չդված։ Ան նաև ասաց, թե Փաշինյանը հերացնելու իրենց քաղտնի ծրագիրն ու ժամկետներն ունին, բայց հիմա ՊՄ-ը չեն ըսեր այդ մասին։ Եվ վերջին լուրը լալով, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ազգային ժողովի փոխնախագահի իր տեկնածուները ընդրաձը, անոնք են Հայկ Գոնջորյանը և Վահակն Ալեքսանյանը։ Նախաբեսալ քաղաքացիական պայմանագիրը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի տեկնածու ընդրաձը Ռուպեն Ռուպինյանը։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարի լույս սիրելուն ընտիրներ, դուք լսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր չորեքշաբթի 1 հուլիսը ժամը 8:41 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ այսօր գնախադեսվի ավելի զով եղանակ և չերմաստիճանը գահասնի միայն 27-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին կլսեք օրվան լուրերը հայրենով, 9:00-ից IPFM-ի թերթոնն է, 9:30-ին, 10:30-ին և 12-ին կլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 9:40-ից հավադամ քայդակիրն է, 11-ին մամիգի բատմած հեքիաթները, 12:00-ից մանգա բադենական մամուլեն նյութեր, 13-ին էկլա դաղմենի և 13:45-ին գրգին հայրեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասփռումը։ Ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն գրնակ հետևիլ IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB Plus-ի միջոցով։ Բարի օր գմախտենք ձեզի IPFM-ի եթերին բրա։

0: van durere Vilma Guyumcan.
1: Արև սիրելուն գնդիրներ, Փաշինյան գմասնակցի Խամենեի հուղարգավորության։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան պիտի մասնակցի Միացյալ Նահանգներու եւ Իսրայելի օտային հարվածներուն պատճառով զոհված Իրանի քերակույն հոգևոր բեդ Ալի Խամենեի հուղարգավորության։ Խամենեի հուղարգավորության Փաշինյանի մասնակցության մասին դեղեկացուցած է Իրանի խորհրդարանի հայ պատգամավոր Արա Շաֆերդյանը։ Ըստ անոր Հայաստանի վարչապետին մասնակցության մասին պայմանավորվածությունը ցերկ բերված է Իրանի փոխնախագահ Համիդ Փուրհումանդի նախորդ շաբաթավերջին Հայաստան գադարած այցելության ընթացքին։ Հիշեցնենք, որ Ալի Խամենեի, որ արդեն սպանված էր պատերազմի սկիզբին, անոր հուղարգավորությունը կգադարվի միայն ամիսներ անց։ Հուղարգավորության և հոգեհանգստյան արարողությունները պիտի սկսին հուլիս 4-ին և պիտի դևեն մինչև հուլիս 9-ը։ Իրանյան կողմի դեղեկություններով արարողության կմասնակցին շարք մտրացի պետություններու ղեկավարներ եւս։ Եվրոպական հաստաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հուլիսի 2-ին աշխատանքային այցով կժամանե Հայաստան։ Ան այսօր կմեկնի Բաքու և հոնգե կհասնի Երևան։ Այցի շրջանագեն ներս դեղի կունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Եվրոպական հաստաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հանդիպումը։ Հանդիպում են ետք անոնք հանդես կուկան հայտարարություններով և կպատասխանեն լրատվամիջոցներու հարցումներուն։ Նաև 5 հուլիսին Հայաստան պիտի այցելե Եվրոպական միության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը։ Վարչապետը երեկ ընդունած է Հայաստանի մոտ հավադարմակրված Եվրոպական միության անդամ պետություններու թեսպանները։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված են Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև համագործակցության օրագարկին վերաբերող հարցեր։ Միտքեր փոխանակված են բարեփոխումներու օրագարկի, իրավունքի կերակայության ամրապնդման, դնդեսական համագործակցության, ենթագառուցվածներու զարգացման, ուժանյութային թիմագայնության, ինչպես նաև դարաձաշրջանային գայունության և խաղաղության օրագարկի շուրջ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի քաղաքացիներուն համար կարելիություն պիտի ստեղծվի քաղաքնի դեղեկություն դրամատրելու անհետ գործվածներու և թաղման բայրերու մասին։ Այս մասին հայտարարած է Ադրբեջանի Պետական Անվտանգության Ծառայության փոխտեղակալ Շարաֆատ Հասանովը անհետ գործված անցած միջազգային հանձնաժողովի ընթացքին։ Հասանովի համաձայն անհետ գործված անձերու տվյալներու կառավարման համակարգը կարելիություն պիտի ընտրե մեկ միասնական հարթակի վրա միավորելու անհետ գործվածներու վերաբերյալ արգա տվյալներու ըշտեմարանները։ Այս ուղությամբ համագարկի դեղարդման և գործարկման նպատակով երկու մասնակետներ ժամանած են Ադրբեջան, ուր իրականացուցած են համապատասխան վերապատրաստումները։ Հասանովի համաձայն նախաձեռնության նպատակը անհետ գործված անձերու ճակատագիրի բարձրապանման աջակցիլն է։ Այս համագարկի միջոցով Ադրբեջանի և Հայաստանի քաղաքացիները պիտի կարողանան քաղաքնի դեղեկություններ դրամատրել անհետ գործված անձերու ներառյալ անոնց հավանական թաղման վայրերու վերաբերյալ։ Անոր խոսքով այդ տեղեկատվությունը պիտի օգտագործվի բացառապես մարդասիրական նկատառումներով։ Իսկ ըստ Ադրբեջանի արտաքին գործոց փոխնախարար Էլնուր Մամեդովին, Ադրբեջանը Հայաստանին փոխանցած է ավելի քան 2000 զինծառայողի աճյունը։ Բաքուի մեջ անհետ գործված անցած հարցերուն նվիրված միջազգային համաժողովին Մամեդով հայտարարած է, որ անհետ գործվածներու խնդրի լուծումը կբաղանչի բոլոր կողմերու համատեղ ճանկերն ու տապանցիկ համագործակցությունը։ Ան նշած է, թե 2020 թվականի նոյեմբերին ի վեր Ադրբեջանը Հայաստանին փոխանցած է ռազմատաշտին մեջ հայտնաբերված ավելի քան 2000 հայ զինծառայողի աճյունը։ Այդ որոնումները իրականացված են դժվար եղանակային պայմաններու և ականներու բարձր վտանգի պայմաններու մեջ, ավելացուցած է Մամեդովը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան հուլիս 1-ին և 2-ին կգործողվի Թուրքիա։ նախարարը պիտի մասնակցի երկրաշարժներու առողջության վրա ստեցության նվազեցման ուղված առողջապահական համագարկերու պատրաստվածության մասին համաժողովիմը։ Հայաստանի առողջապահության նախարարը թիդել դվավ, թե համաժողովին պիտի մասնակցին նաև տարածաշրջանի այլ երկիրներու առողջապահության նախարարներ։ Իսկ երեկ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան հայտարարեց, որ առողջության ապահովագրության շահառուներու թիվը հասած է 1 700 000-ի։ Ան նաև հայտնեց, թե այս տարվան սկիզբն ի վեր բժշկական ծառայություններն օգտված են 843,000 քաղաքացիներ, իսկ ծրագրի ֆինանսական գադարողականը հասած է 97 միլիարդ դրամի։ Ավանեսյան ընդգծած է նաև, որ առաջիկա բյուջետային քննարկումներու ընթացքին կնախադեպվի դիդարգել շահառուներու նոր խումբերու ընդգրկման հարցը։ 2028 թվականին կնախադեպվի առողջության ապահովագրության համագարկի մեջ ներառել արդեն բոլոր քաղաքացիները, այդ կարգին քյուղատնտեսությամբ զբաղողները, ուսանողները և այլ խումբերը։ Նպատակն է առողջության համընդհանուր ապահովագրությամբ ընդգրկել շուրջ 3 միլիոն բնակիչի, նշած է նախարարը։ Սահմանադրական դատարանը կշարունակի քննարկել Հայաստանի մեջ հունիսի 7-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքներու վիճարկման գործի քննությունը։ Թիմումներ ներգրավված են 7 քաղաքական ուժերը, իսկ գործը կքննարկվի միավորված ընթացակարգով։ Թիմումներու վերաբերյալ որոշումը սահմանադրական դատարանը ամենաուշը կհայտարարի հուլիս 4-ին։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ղեկավար Սամվել Ղարաբեդյան կհայտնի, թե հետագա քայլեր կատարելու համար կսպասեն սահմանադրական դատարանի որոշումին։ Սամվել Ղարաբեդյան հույս հայտնեց, որ բարձր դատարանը որոշի կամ նոր ընտրություններ կատարելու կամ այլ ընտրություններու երկրորդ փուլ կայացնելու մասին։ Իսկ սահմանադրական դատարանի որոշման ետ ըստ Ղարաբեդյանի կսպասվի ընտիմության ղեկավարներու հանդիպումը։ Ստանոր մինչև հուլիսի վերջ որոշում պիտի դան, թե ստանցնեն լիազորությունները, թե ոչ։ Սամվել Ղարաբեդյան հայտնեց նաև, որ իրենց աջակիցներուն 60%-ը գցանգա, որ ուժեղ Հայաստանը ստանցնել լիազորակիրները, սակայն ինք իբրև Թաշինքի ղեկավար Դագավին վերջնական որոշում չդված։ Ան նաև ասաց, թե Փաշինյանը հերացնելու իրենց քաղտնի ծրագիր նոր ժամկետներն ունին, բայց հիմա ՊՄ-ը չեն ըսեր այդ մասին։ Եվ վերջին լուրը լալով, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ազգային ժողովի փոխնախագահի իր տեկնածուները ընդրաձ է, անոնք են Հայկ Գոնջորյանը և Վահակն Ալեքսանյանը։ Նախաբեսալ քաղաքացիական պայմանագիրը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի տեկնածու ընդրաձ էր Ռուպեն Ռուպինյանը։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Ան հավադարիմը Գնոճական աշխարը զոր երիկ մարդիկ կազմագերբած են ուզածնուն պես բռնատադիչ ու ջնշող գինարարածին թեմ հարգավ ամենեն աներևակայելի ընդվզումներու եւ գեղձիկներու աշխարն է Ահա հատմա անոնցմե զոր ամուսնացած գին մը պատմեց ինձի անցյալ օր այցելության մը բահուն Հիմա որ դարիկը առած մեկը գսեպվիմ Գիներ ալ չեն քաշվիր իրենց գլխեն անցած դարձածը ինձի խոստովանել է։ Գիտեն, որ գսիրեմ իրենց հոգեգան հարցերովը սպաղիլ, այդ խուլ բայկարներուն բադմակիրը ըլալ։ Մանավանդ որ իմ մեծ ներողամդությունս իրենց մեղանչումներուն համար դեսակ մը հրավեր է խոսելու։ Մեծ պատահարները զիս անդարբեր գտողուն, բայց մանր դեպքերը չնչին ուրիշներու աչքին լուրջ խորհրդածություններու նյութ են ինձի։ Տասերը, որ գկաղեմ անոնցմե, վրտովիչ, պայմանատրական գարկ ու սարքի գուսագիցներուն տանգակին են ինձի համար։ Անոնք գուկան հաստադել այն պարոյագանը, որ իմս է, ճիշտ ներհագը և գլխավարը հանրության մեջ ընդունվածին։ Իմ պարոյագանս, որ գգայանա իրագանը սուդին, ճշմարիտը գեղձին վերատասելուն մեջ ամեն դեղ և ամեն ժամանակ։ Այս բզդիկ դեպքը ինձի պատմողը շնորհալի գին մն է։ Քիչ մը դժգույն, քիչ մը նիհար, աչքին գոբերը քիչ մը գդրած, քիչ մը խուսափող նայվածքով, այն որ վեհերոտներուն հադուկ է։ Քիչ մը ծիծաղող վրաս, բասնզի գնոճական հոգուին ամեն արեղձվածները լուծողի հովեր գառնեմ։ Բարոն, սավանիգա, երբ որ մյուս հյուրերը մեկիկ-մեկիկ ցկեցին կացին և մինակ մնացինք երկուքնի սրահին մեջ։ Այս վարգյանիս ծանրագշիր խոստովանությունը պիտի լսեք ինե։ Այո, բարոն, ես ամուսնացած գին օրմը էրգանս դեմ անհավատարմություն գործեցի։ Գսպասեր, որ աղաղակ մը արձագեմ կամ վրտովմի նշան մը դամ։ Ես ընդագարագը, ոտքս ոտքիս վրանեդած կենցաղակետ մարդու վարժությամբ պատասխանեցի։ Դիգին, ցեզի պես քերեցի կնոջ մը համար այդ եղելությունը զիս չի զարմացներ բնավ։ Գաղաչեմ, գաղաչեմ, գրկնեց Անիգա անհամբերությամբ, թողուցեք ձեր գնամեծար մարդու բաղակշանքը։ Այս վարգյանիս մտածող մարդուն հետ խոսիլ գպապակիմ, գսեք, որ անհավադարիմ գտնվիլս, ես որ բադվավոր գին մնեմ, ցեզ չի զարմացներ, և սագան իմ կործած անհավադարմությունս ցեզ պիտի ապշեցնե անբաճար, բասնզի էրգանս ներգայությանն էր։ Դարագույսի նշաններ դեմքիս վրա։ Եվ նույնիսկ օգնությամբը ավելցուց Անիգա։ Գդակ կնեք, Տիգին։ Գգրկնեմ իր օգնությամբը, բայց ոչ հարգավ իր գիտությամբը։ Փառք Աստծո, վերջապես քիչ մը զարմացած կտվիք, գուզեք խոստովանությունս լսել և իհարգին թողություն տալ։ Գիտեք, որ Էրիգս տրագան մարդ է։ Պետք է արդյոք բացադրել, թե ինչ է տրագան մարդը։ Մեր վաճառադան դոմարագալը և բոլոր բաշտոնյաները անոր դաղանդին վրա գհիանան։ Եվ չափազանցություն մը չէ աս։ Ամուսնությանս թվականին բարձ խանութպան մներ։ Հիմա արդեն առաջնագարկ հայ վաճառականներեն է։ Կադարյալ ամուսին մնե անչափ, որ չափ որ թրական մարդու մը գվայել է ըլալ։ Դարին 4 գլխարկ և 6 շրջասկեստ կշինե ինձի։ Մանր մունր արդուզարդի ձախկերնալ հոժարությամբ կվճարե։ Վերջապես նյութական բարեկցության մը ամեն պետքերուս քոհացում գուդա և այսպիսով իր ամուսնի բարդականությունները լիովին գդարած ըլալու համոզումը ունի։ Պետք է ավելցնել, որ գսիրե զիս։ Բասնզի գտվի, թե իր արուի իդեյալին բացշաճ մարմնական առավելությունները ունիմ։ Այսօր մեջնալ տրագան և կործի մարդն են օրեն։ Բարդիի և բահանչեի գլուխները հավասարեցնելու ճարդար մարդը։ Ամուսնական կյանքին համար անպավական հատկություն մնե աս և չնչին անհամացայնությունները, որոնց բաճարը չմպրներ, անբագաս են մեր մեջը։ Արդակուստ պարեգիրտ ծևեր ունի, իրոք պուրն և զայրացկոտ է, նախանցն ալ մեծ պաժին ունի իր ծասումներուն մեջ։ Ես երևակայությամբ ապրող գինմը չեմ, բայց կգարձեմ, որ մարդուս համար ուդել է, խմել է, հակվիլ, շտկվել է, ավելի պանգա միշտ։
ամուսնությունը միայն մարմնական մերցեցումը չեմ նկատեր, այլ հոգիներու և ըսկացումներու միությունը։ Հոսեր, որ զիրար հասկնալու գարող եղած չենք, և ասկետ ցակում արածեն այն վեճերը, որ մեզ իրար մե բաժնող անչրբետը խորումցուցած են հետս հետե։ Առանց սակայն զիս շեղեցնելու էրգանս հանդեպ ունեցած էական բարդավորութենես, որ մարմնական հանցնարութենեմ ավելի խղճմդանքի հանցնարություն մնե։ Երկու դարի գա, բյուկ տերե յալըմը գպնագեինք։ Հերավոր ասկագաններես երիտասարդմը հոն հաստատված էր։ Մեր դունը հաճախելը սկսավ։ Գնացի փնաստովս իսկույն կուշագեցի, որ մեծ դպավորություն մը ըրերեհի իր վրա։ Անալ վաճառականությամբ կսպաղեր, բայց բնավորությամբ որչապ հերու ամուսին ես։ Ավելի մոլորած էր արևդուրի ասպարեզին մեջ, քան թե անհողտողտ ուղևոր մը էրգանս նման։ Խորհող, քան կորձող, ըսկացող, քան թե արդահայդող մարդ մներ անիգա։ Իր ամպուտությամբը դագավ գպջացներ հորմեն մնացած հարստությունը, երբ որ ուրիշներ մեծ գումարներ գտիզեին նույն արևդուրին մեջ։ Եվ կոհեր, գվախնամ ըսելու երջանիկ, այսպես ըլալուն համար։ Խիստ լավ գխոսեր անգլիերենը, քանի մդարի Մանչեսթեր ապրած ըլալով։ Քիչ մը նկարել գիտեր, ամենեն ավելի երաժշտության անցնադուր էր։ Բճրանք մը գարգարձես այս դղուն կյանքին ըմբռնումին մեջ։ Բճրանք մը, որ ազնվական արհամարհանքե մը կցևանար այն փիրտ ուժերուն թեմ, որոնք մարդկության ճակատագրին մեջ այնքան մեծ դեղ մը կպրնեն։ Քիչերն իրեն չափ գիտեն աղվոր խոսիլ, անակնկալներով թրվակված, ապրված կյանքի հատվածներով, երբեմն խորունգ, երբեմն զվարթ դիտողություններով, բճնված խոսակցություն, որուն համար հոգի գուդամ ես։ Իմ առանցնությանս համար փախցածված ընկերներ, զոր տիպվածը թեմս հանած էր։ Ինչ վտանգավոր տիպված սակայն։ Լերան վերելքները հմայիչ տեսարաններ գբարձեն մարդուս, բայց այդ սարվանտակներուն կովերը, որ կան անդունդներ գբահվդին, վայ հոնգե սահողին։ Գսկայի, որ իմ ոտքսալ գսահեր և թեմինս ադով համարցագություն գարներ։ Անոր աղերսներու մեջ, նայվածկով պատմված, գես պարերով արդասանված, բեհերոտ ու կաղցր աղերսներ, իմ ընջվիլս կդեսնեի։ Իր լուր բաղադումը զիսկ բաշարեր արդու իրիգուն։ Դունը, փողոցը, ամեն ժամ և ամեն դեղ, չորստի ես կմոդենար, մեղմիվ, բայց անընդհատ, չուրին բես աջելով շարունակ։ Եվ ես կոչում գնեի իմ բարդավորությանս, իմ բադվիս, բոլոր այն սկզբունքներուն, որոնցմով մեծեր էի։ Իբրև թե այս բարձրացող ջուրին թեմ, մինչև ոտքիս մատվներուն վրա գնալով բարձրանայի եսալ, թիմացրելու և չնգղմելու համար։ Օրմը նամակ մտավ ինձի, այն անթիմացրելի ու խանտոտ լեզվով կրված, որ իրեն հատուկ էր։ Երջանկության գոչումս, որուն խորունգ արձագանքովը բոլոր հոգիս տղրտաց, բջրագան վարգյաններ աս, կանացի կյանքին մեջ։

0: Այժմ գունգընթրանք հավադամ քայդակիրը, որ գներգացնե դեր դիրար քահանա Կլճյան։
1: Բայլուս երոն կնդիր, եվս մեկ ամիս անցավ մեր կյանքեն։ Այո, շատ-շատերս կնային, կորացույցինք և ասենք հունիս է, հուլիս է, մայիս է և այլ իվան կկարծելով, որ օրացույցն է, որ կտեղաշարժվի, բայց իրականությամը եվս մեկ ամիս անցավ մեր կյանքեն և մենք չգիտենք կալիք ամիսները իչքանով է մեզ տրված։ Բայց եւ օրացույցը, որը մեզ կհիշեցնե ամեն մի օրը եւ կհիշեցնե ուրեմն ամեն մի ամիսը, մեզ նաեւ կհիշեցնե, որ 5-7 օրը Սուրբ Եղիսե Մարգարեի հիշատակման տոնն է, ինչպես նաեւ շաբաթը 12 առաքյալների Քրիստոսի եւ Սուրբ Պողոս 13-րդ առաքյալի հիշատակման տոնն է, նաեւ Կիրակի օրը բարեկենդանի վարդարվարի պահոց, այսինքն այս կիրակի չէ, մեկ կիրակի վերջը պայծառակերպությունն է, վարդավառն է։ Երրորդ մեծ տոնն է հայ առաքելական եկեղեցու մեջ եւ ազգային տոնն է, որտեղ ամենասիրված տոներեն մեկն է, նաեւ Եհա այսօր մենք ունենք 60 հարցեր, մանամատ այս հարցերը, այսինք տվողը հստակ ասաց են, որ մարդը ավետարան չի կարդար, նայեք, բայց եվ կներկանա իբրև ուրեմն բանիմաց քրիստոնյության են, սիրելի ունկնդիր, ամեն անգամ երբ որ կլսես որևէ քարոզ չի քարոզը, լա ուրեմն աղոթասրահների մեջ, լա եկեղեցվո մեջ, երբ որ այդ հոգևորական այդ քարոզիչը կքարոզե, փորձի ատկի վերջը կարդալ այն ավետարանի մասը, որը ուրեմն այդ քարոզիչը կամ այդ քահանան կարդա, փորձի կարդալ, որպեսզի ինքդ էլ հասկանաս Սուրբ Հոգու հզորությամբ, թե ինչ քեզի կբացատրվի։ Տեսեք, ահա անձնավորությունը, որ եկավ քովս, ուղղակի պատերազմով եկավ, ասելով, որ տիրոջ ընթրեքի հացն ու գինին չեն կրնա Հիսուսի Քրիստոսի ճշմարիտ մարմինը և արյունը լան, անոնք միայն խորհրդանիշներն են, այսինքն անհավատության կամ չարիքի աշխարը այնքան ազորացած է, որ կալևս կսկսի խառնվել Քրիստոսի իսկ մեզի փոխանցածին։ Ուրեմն դժբախտաբար այս տեսակետը չի թոլացներ աստվածաշունչի ուսուցումը, մարդոց կողմը սամմաված անհիմն տեսություն մնե ասիգա, Սուրբ Պատարագին նմանօրինակ ըմբռնումը հակա Սուրբ Գրային է, ավետարանի մեջ հստակ կկարդանք, թե վերջին ընթրիքի միջոցին Հիսուս հաստատեց Սուրբ Հաղորդության խորհրդանիշ, երբ ասավ. «Հացարավ, օրհնեց, կտրեց և բաժնեց աշակերտներուն, ասելով. Արեք, կերեք, այս իմ մարմինս է»։ Ապա առավ բաժակը գողություն հայտնեց Աստուծո և տվավ իր աշակերտներուն, ասելով. «Բոլորդ խմեցեք ասկա, այս իմ արյունս է, որով Աստուծո հետ նորդ ուխտ կկնքվի, և որ շատերու համար կթափվի իրենց մեղքերու թողության համար»։ Փորձենք համատենք Մատթեոսի 26-28 համարներն, արդ ինչպես կարելի է մերժել լույսի պես պայծառ այս իրողությունը, տակավին Հիսուս ասավ, ով որ մարմինես կուտե և արյունես կխմե, հավիտենական կյանք կունենա, և ես անոր հարություն պիտի տամ վերջին օրը, քանի մարմինս ճշմարիտ կերակուրը և արյունս ճշմարիտ խմելիք, Հովանու 6:54-55։ Սակայն երբ աշակերտները շատեր լսեցին այս խոսքերը, ասին դժվար ընդունելի է ասած խոսքը, ով կրնա մտի կնել, Հովանու 6:60-ը, հետևաբար չենք զարմանար, եթե այսօր ևս կան անձեր, որոնք դժվարություն ունին այս խորհուրդը ըմբռնելու, բայց կդատապարտենք Հիսուսի խոսքերը, խեղաթյուրողները։ Հայ եկեղեցին առաքելական շրջաններ միջև այսօր միշտ հաստատ պահած է Սուրբ Հաղորդության խորհրդի Քրիստոսահիմն հավատքը, հաց և գինի, թե մարմին և արյուն, շանակվող հարց, սակայն ինչպես կրնան հացն ու գինին ստուգապես Հիսուսի մարմինը ու արյունը դառնալ, պատասխանը ասա է, հայ եկեղեցին իր հավատալի հավատացյալներուն կամ իր հավատալիքները ինչ պեսներով չի ծանրաբերներ։ Գիտեթե Տերը ինչ սորվեցած է իրեն, եւ զայն կընդունի եւ կդավանի խոնարությամբ եւ հավատքով։ Այս իսկ պատճառով Սուրբ Հաղորդություն խորուրդ կկոչվի, եկեղեցին չի կրնա ինչպես ամբողջությամբ բացատրել, բայց խորապես կհավատա, թե Քրիստոս Սուրբ Հոգին գալուստով կընդունի մեր մատուցած ընծաները եւ իր քավչարար մարմինով եւ արյունով կհաղորդե մեզի։ Եվ եւս մի հարց, գրեթե աննորմալության հասած հարցումն է, բայց անպայման կուզենամ, որ դուք էլ լսեք, եւ որովհետեւ ինձ համար գոնե սա, այսինքն շատ հետաքրքիր է, բայց նույն ժամանակ մեղքի տանող։ Ինչու Քրիստոս պիտի ուզե իր մարմինով եւ արյունով մեզ կերագրել։ Արդյոք սա մարդակերություն չէ։ Հասկացանք, ուր հասած ենք։ Հասած ենք անոր, որ կփորձենք տարբեր ձևով ոչ միայն մերժել Քրիստոսը, նաև մերժել Սուրբ Հոգին և մերժել Սուրբ Հոգիով գրված և մեզի փոխանցված ավետարանները։ Պատասխանը հստակ է, եթե Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը մարդակերություն կնկատես, քո գանգատդ Հիսուսի ներկայացուր, որտեվ ինք թելադրեց մեզի, որ ճաշակենք իր մարմինը և խմենք իր արյունը։ Հոգասի 22:19, Հովանու 6:53-58, երբ Սուրբ Խաչին վրա Քրիստոսի պատարակած մարմինով և եղած արյունով կհաղորդվինք, մասնակից կդառնանք փրկագործության խորհրդի ներգործության։ Այսպիսով Հիսուս մեզ կկերագրե իր հարուստ կյանքով և մեզ կմիացնե իրեն և իրարու։ Վերջերս բողոք մեղա, որ Տերհար, եթե առաջ դուք ռադիոյին եւ խոսեիք, ապա մեջ կբերեիք ավետարանին այս կամ այն մասը ուղակի մեզի փոխանցելով։ Հիմա կսեք միայն թիվերը։ Այո, հարցը այն է, որ ուրեմն աստվածաշունչը կա արևելահայերեն, աստվածաշունչը կա արևմտահայերեն, հասկացաք, այսինքն եւ ամեն մեկս կփորձենք մեր կրնալար եւ ծնողներու աստվածաշունչը ձեռքինս ունենալ, եւ թող չստացվի այնպես, որ իմ ընթերցված մասը, իմ աստվածաշունչի ընթերցված մասը հանկարծակի զարմանք առաջացնա եւ ասե, այսինքն տարբեր բանը կկարդա Տերհայրը, մեր քովը տարբեր բանը գրված է։ Իմաստը նույն է, բայց փոխադրությունը գրապարեն կամ փոխադրությունը հունարենեն կամ լատիներենեն, որ ցավոք սրտի տեղի կունենան, ուրեմն տարբեր փոխադրության ձևը կա, կերպը կա, բայց նորեն կսեմ, ինչ լեզվով որ կարդակ, լահայերեն, լաֆրանսերեն, տաճկերեն, արաբերեն, ձեր ուզած լեզվով որ կարդակ, իմաստը նույն է, Հիսուսը նույն է, Սուրբ Հոգին նույն է աստվածաշունչի մեջ։ Եվ նորեն կսեմ, հայական հայոց սուրբ գիրքը կոչվի աստվածաշունչ, ասել է թե աստուծո շունչով գրված։ Մի կասկացեք աստուծո շունչին, մի կասկացեք աստուծո ներկայությանը, աստուծո ներկայությանը ձեր և բոլորիս կյանքին մեջ։ Եվ երբ որ չկասկացեք, կասկանաք, որ այն ամեն ինչ, որ Տերը կսե, ճշմարտությունը։ Իսկ մնացած երկ օմանի կամ չգիտեմ որ կողմանի կուզենակ, մեր մուծությունը մեր կյանքի մեջ, որով նաև կգան գայթակղություններ։ Այո, գայթակղությունները պիտի լան մեզ Քրիստոս ուղղակի ավետարանը մեզի կփոխանցե, բայց կան գայթակղություններ, որոնց մեկ կռնանք ուղղակի հեռու մնալ։ Բարի շաբաթ բոլորիս, Աստված խուշկարողություն տա բոլորիս, եւ թե հզոր մարգարեները, թե հզոր 12 և 13-րդ Պողոս Առաքյալը, թո իրենց բարեխոսությամբ խնդրեն Աստծո մեջ խաղաղություն աշխարհին, խաղաղություն մայր հայրենիքին և խելք իմաստություն բոլորիս, ինձ մեզ սկսյալ։ Բարի շաբաթ։

0: vendurere Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելուն ընտիրներ։ Փաշինյան գմասնակցի Խամենեի հուղարգավորության։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան՝ բիդի մասնակցի Միացյալ Նահանգներու եւ Իսրայելի օտային հարվածներուն պատճառով զոհված Իրանի քերակույն հոգևոր բեդ Ալի Խամենեի հուղարգավորության։ Խամենեի հուղարգավորության Փաշինյանի մասնակցության մասին դեղեցուցած է Իրանի խորհրդարանի հայ պատգամավոր Արա Շաֆերդյանը։ Ըստ անոր Հայաստանի վարչապետին մասնակցության մասին պայմանավորվածությունը ցերկ բերված է Իրանի փոխնախագահ Համիդ Փուրհումանդի նախորդ շաբաթավերջին Հայաստան գադարած այցելության ընթացքին։ Հիշեցնենք, որ Ալի Խամենեի, որ արդեն սպանված էր պատերազմի սկիզբին, անոր հուղարգավորությունը կգադարվի միայն ամիսներ անց։ Հուղարգավորության և հոգեհանգստյան արարողությունները պիտի սկսին հուլիս 4-ին և պիտի դևեն մինչև հուլիս 9-ը։ Իրանյան կողմի դեղեցություններով արարողության կմասնակցին շարք մտրացի պետությունների ղեկավարներ եւս։ Եվրոպական հաստաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հուլիսի 2-ին աշխատանքային այցով կժամանե Հայաստան։ Ան այսօր կմեկնի Բաքու և հոնգե կհասնի Երևան։ Այցի շրջանագեն ներս դեղի գունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Եվրոպական հաստաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հանդիպումը։ Հանդիպում են յետք անոնք հանդես կուկան հայտարարություններով և կպատասխանեն լրատվամիջոցներու հարցումներուն։ Նաև 5 հուլիսին Հայաստան պիտի այցելե Եվրոպական միության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը։ Վարչապետը երեկ ընդունած է Հայաստանի մոտ հավադարմակրված Եվրոպական միության անդամ պետություններու թեսվանները։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված են Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև համագործակցության օրագարկին վերաբերող հարցեր։ Միտքեր փոխանակված են բարեփոխումներու օրագարկի, իրավունքի կերակայության ամրապնդման, դնդեսական համագործակցության, ենթագառուցվածներու զարգացման, ուժանյութային թիմագայնության, ինչպես նաև դարաձաշրջանային գայունության և խաղաղության օրագարկի շուրջ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի քաղաքացիներուն համար կարելիություն պիտի ստեղծվի քաղաքնի դեղեցություն դրամատրելու անհետ գործվածներու և թաղման բայրերու մասին։ Այս մասին հայտարարած է Ադրբեջանի Պետական Անվտանգության Ծառայության փոխտեղակալ Շարաֆատ Հասանովը անհետ գործված անցած միջազգային հանձնաժողովի ընթացքին։ Հասանովի համաձայն անհետ գործված անձերու տվյալներու գարաբարման համակարգը կարելիություն պիտի ընտրե մեկ միասնական հարթակի վրա միավորելու անհետ գործվածներու վերաբերյալ արգա տվյալներու ըշտեմարանները։ Այս ուղությամբ համագարկի դեղարդման և կործարգման նպատակով երկու մասնակետներ ժամանած են Ադրբեջան, ուր իրականացուցած են համապատասխան վերաբադրաստումները։ Հասանովի համաձայն նախաձեռնության նպատակը անհետ գործված անձերու ճակատագիրի բարձրապանման աջակցիլն է։ Այս համագարկի միջոցով Ադրբեջանի և Հայաստանի քաղաքացիները պիտի կարողանան քաղաքնի դեղեցություններ դրամատրել անհետ գործված անձերու ներառյալ անոնց հավանական թաղման վայրերու վերաբերյալ։ Անոր խոսքով այդ տեղեկատվությունը պիտի օգտագործվի բացառապես մարդասիրական նկատառումներով։ Իսկ ըստ Ադրբեջանի արտաքին գործոց փոխնախարար Էլնուր Մամեդովին, Ադրբեջանը Հայաստանին փոխանցած է ավելի քան 2000 զինծառայողի աճյունը։ Բաքուի մեջ անհետ գործված անցած հարցերուն նվիրված միջազգային համաժողովին Մամեդով հայտարարած է, որ անհետ գործվածներու խնդրի լուծումը կբաղանչի բոլոր կողմերու համատեղ ճանկերն ու տապանցիկ համագործակցությունը։ Ան նշած է, թե 2020 թվականի նոյեմբերին ի վեր Ադրբեջանը Հայաստանին փոխանցած է ռազմատաշտին մեջ հայտնաբերված ավելի քան 2000 հայ զինծառայողի աճյունը։ Այդ որոնումները իրականացված են դժվար եղանակային պայմաններու և ականներու բարձր վտանգի պայմաններու մեջ, ավելացուցած է Մամեդովը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան հուլիս 1-ին և 2-ին կգործողվի Թուրքիա։ նախարարը պիտի մասնակցի երկրաշարժներու առողջության վրա ստեցության նվազեցման ուղված առողջապահական համակարգերու պատրաստվածության մասին համաժողովիմը։ Հայաստանի առողջապահության նախարարը տիտել տվավ, թե համաժողովին պիտի մասնակցին նաև տարածաշրջանի այլ երկիրներու առողջապահության նախարարներ։ Իսկ երեկ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան հայտարարեց, որ առողջության ապահովագրության շահառուներու թիվը հասած է 1,700,000-ի։ Ան նաև հայտնեց, թե այս տարվան սկիզբն ի վեր բժշկական ծառայություններն օգտված են 843,000 քաղաքացիներ, իսկ ծրագրի ֆինանսական գադարողականը հասած է 97 միլիարդ դրամի։ Ավանեսյան ընդգծած է նաև, որ առաջիկա բյուջետային քննարկումներու ընթացքին կնախադեպվի դիդարգել շահառուներու նոր խումբերու ընդգրկման հարցը։ 2028 թվականին կնախադեպվի առողջության ապահովագրության համակարգի մեջ ներառել արդեն բոլոր քաղաքացիները, այդ կարգին քյուղատնտեսությամբ զբաղողները, ուսանողները և այլ խումբերը։ Նպատակն է առողջության համընդհանուր ապահովագրությամբ ընդգրկել շուրջ 3 միլիոն բնակիչի, նշած է նախարարը։ Սահմանադրական դատարանը կշարունակի քննարկել Հայաստանի մեջ հունիսի 7-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքներու վիճարկման կորձի քննությունը։ Թիմումներ ներգրավված են 7 քաղաքական ուժերը, իսկ կորձը կքննարկվի միավորված ընթացակարգով։ Թիմումներու վերաբերյալ որոշումը Սահմանադրական դատարանը ամենաուշը կհայտարարի հուլիս 4-ին։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ղեկավար Սամվել Ղարաբեդյան գայտնել, թե հետագա քայլեր կատարելու համար կսպասեն Սահմանադրական դատարանի որոշումին։ Սամվել Ղարաբեդյան հույս հայտնեց, որ բարձր դատարանը որոշե կամ նոր ընտրություններ կատարելու կամ այլ ընտրություններու երկրորդ փուլ կայացնելու մասին։ Իսկ Սահմանադրական դատարանի որոշման հետ ըստ Ղարաբեդյանի կսպասվի ընդդիմության ղեկավարներու հանդիպումը։ Ստանոր մինչև հուլիսի վերջ որոշում պիտի դան, թե ստանցնեն լիազորությունները, թե ոչ։ Սամվել Ղարաբեդյան հայտնեց նաև, որ իրենց աջակիցներուն 60%-ը գցանգա, որ ուժեղ Հայաստանը ստանցնել լիազորակիրները, սակայն ինք իբրև Թաշինքի ղեկավար Դագավին վերջնական որոշում չդված։ Ան նաև ասաց, թե Փաշինյանը հերացնելու իրենց քաղտնի ծրագիր նու ժամկետներն ունին, բայց հիմա ՊՄ-ը չեն ըսեր այդ մասին։ Եվ վերջին լուրը լալով, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ազգային ժողովի փոխնախագահի իր տեկնածուները ընդրաձե, անոնք են Հայկ Գոնջորյանը և Վահակն Ալեքսանյանը։ Նախաբեսալ քաղաքացիական պայմանագիրը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի տեկնածու ընդրաձեր Ռուպեն Ռուպինյանը։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

kentirse başkanlar. Բայց մեկ եմ իշտ ձեզ կմատնի արկայությունը անբաժան տարզած փորի, երբ ամեն օր երեկոյան

Սիրելի լիպոկրիկներ, այսօր ես ձեզ պիտ կարդամ Հովհաննես Թումանյանեն «Կառնիկ աղբեր»: Երկու որբեր, քուր ու աղբեր, կորած գնում են հեռու, արևը վառ, ճամփեն երկար, ոչ աղբյուր կա, ոչ առու. Քույրը մեծ էր, ոնց որ լիներ, կհամբերեր արևին, բայց եղբայրը փոքրիկ էր դեռ, չէր դիմանում ծարավին. Գնում են, գնում, տեսնում են ճամփին, կովի ոտնատեղ, մեջը լիքը ջուր. «Քուրիկ ջան, քուրիկ, ես շատ եմ ծարավ, ինչ կլինի, թողնես, խմեմ մի բուջուր»։ «Չէ աղբեր ջան, չէ, դու կով կդառնաս, կովի կճղակի տեղից մի խմի, մի քիչ էլ կացի, քիչ էլ որ կենաս, առաջներս պաղ, աղբյուր կա հիմա»։ Երկու որբեր, քուր ու աղբեր, գնում, գնում են հեռու, արևը վառ, ճամփեն երկար, ոչ աղբյուր կա, ոչ առու. Գնում են, գնում, տեսնում են ճամփին, ձյու ոտնատեղ, մեջը լիքը ջուր։ «Քուրիկ ջան, քուրիկ, ես շատ եմ ծարավ, ինչ կլինի, թողնես, խմեմ մի բուջուր»։ «Չէ աղբեր ջան, չէ, դու ցի կդառնաս, ձյու սմպակի տեղից մի խմի, մի քիչ էլ կացի, քիչ էլ որ կենաս, մոտիկ մի զուլալ, աղբյուր կա հիմա»։ Երկու որբեր, քուր ու աղբեր, գնում, գնում են հեռու, արևը վառ, ճամփեն երկար, ոչ աղբյուր կա, ոչ առու. Գնում են, գնում, տեսնում են ճամփին, կարան ոտնատեղ, մեջը լիքը ջուր։ Փոքրիկ աղբերը էլ չի համբերում, քրոջից թաքուն խմում է բուջուր։ Քույրը մին էլ ետ է նայում, որ մի կառը մխկը տալի, իր ետևից տխուր մայում ու մայելով վազ է տալի։ «Խեղճ մանուշը վայ է տալի, վայ է տալի, լալիս, լալիս, բայց էլ ինչ աներ, էլ ոնց աներ»։ Երկու որբեր, քույր ու աղբեր, կառն ու աղջիկ մոլորված, հեռու երկրում տխուր դրդում, գնում, գնում են կորած. Սոված ու ծարավ, գնում են, գնում, գնում են, գնում, չգիտեմ թե ուր, վերջապես մի հով անտառ են մտնում, անտարի միջին մի զանգակ աղբյուր։ Կուշտ-կուշտ խմում են սառը ջրից, հետո մանուշը ծառն է բարձրանում, կառնիկ աղբերն էլ ծառի տակին մուշ-մուշ արածում, արոջ է անում։ Իրիկվա պահին խրխինջ ու քրքինջ լցվում է հանկարծ անտառ աղմուկով, մոտիկ են գալի ձայները քիչ-քիչ, մոտիկ են գալի ծիծաղով, երգով, և ահա ոսկի սանձերից բռնած բերում են ջրեն ձյանքն արքայի, ամեհի ձյանքն աղբյուրից խրտնած, ծառս-ծառս են կանգնում ու մոտ չեն գալի։ Մտիկ են տալի ծառայքը մեկել, որ սիրուն մի ցոլք ջրի մեջ ննգել, ու ջուրը քանի ալիք է տալի, նա էլ ջրի հետ գնում է գալի։ Նայում են վերև, ինչ տեսնեն աստված, մի հուր հրեղեն, մի շարմաղ աղջիկ, ծառի ճյուղերին նազելի նստած, նայում են ներքև լրիկ ու մնջիկ։ Մի սիրուն աղջիկ, արմանք ու զարմանք, զարմանք է պատում խեղճ ծառաներին, «Տեր աստված, արդյոք ինչ հրաշք է սա, վայրի անտառում իջած են ծառին»։ «Ով ես դու չքնաղ, թե հողեղեն արարած, թե տեսիլք ես, կաց մի քիչ էլ, թե աղջիկ ես, արի ցած»։ «Ցած եկ տեսնենք, ինչպես եղավ, որ ծակեցիր դու մեզ մոտ, ինչ ցավ է քեզ արդյոք բերել մեր աշխարհքը անծանոթ»։ «Մեզ որբուճան ցավն է բերել ձեր աշխարհքը անծանոթ, ձայն է տալի ծառի վրից մեր մանուշը ամաչկոտ, մենք տուն չունենք, ոչ ապավեն, էս լայն արձակ աշխարհում, մուտն էլ հիմա շուտով կընկնի, վախենում ենք անտառում»։ Ու ծառաները, կառն ու աղջկան, առնում են բերում պալատն արքայի։ «Ով ես դու սիրուն»՝ հարցնում է արքան։ «Ամպան կառն, հետդ ինչ ես ման տալի»։ Կանգնում է աղջիկ նստեղ նորից նոր, պատմում է, «Ինչ որ պատմեցի ես ձեզ, թե ապրած կենաս, ահեղ թագավոր, մեր բանը հապա, էսպես ու էսպես»։ Թագավորն երբ որ լսում է միմին, և շատ ցավում է, և շատ հավանում,
անում է նրան իրեն թագուհին 7 օր 7 գիշեր հարսանիք անում։ Ու պարկի միջում, շքեղ դահլիճում, լիքն ու երջանիկ ապրում է մանուշ, գարնիկ աղբերն էլ, ճող պարտեզներում, արոտ է անում ու խաղում անուշ։ Պալատում կար նախանձոտ ու չար մի պարավ գնիկ, հնուց աղախին նախանձում է սա, թե ոնց պիտի կա մի որբ թագուհի դառնա մեր գլխին։ Մի օր էլ գալի, գլուխ է տալի, առաջը կանգնում, կեղծավոր գովում։ Արի քեզ տանեմ, սիրուն թագուհի, չպ-չպ լողացնեմ, շարմաղ են ծովում։ Խապում է տանում, գցում ծովի մեջ, շորերը առնում, ետ բերում քաղաք։ Հագցնում իր սև, դարձվոր աղջկան, պալատ ուղարկում թագուհու տեղակ։ Երեսը ծակ-ծակ, թանձր շղարշով, պալատ է մտնում են սուտ թագուհին, ու թագավորն էլ կասկած չի տանում, թե ով է եկել բազմեր լիշկահին։ Բայց ինչ են անում, ինչ որ չեն անում, չեն կարող էլ տուն բերեն գառնիկին։ Մայում, էս ափից են ափն է վազում, մայում, էն ափից էս ետ գալի գրկին։ Ինչ անենք սրան, ո՞նց անենք սրան։ Պարավն ու աղջիկ շատ միտք են անում, վերջը գալիս է դարձվոր թագուհին, անգողին մտնում, հիվան ձևանում։ Էլ թանգուտելիք, էլ ազնի մրգեր, բերում են փռում, խնդրում, աղերսում, մտիկ չի տալի ոչ մեկի վրա, վերջը գառնիկի մսից է ուզում։ Բայց չէ՞ որ մանուշ քո եղբայրն է նա, ո՞նց ես նրա միս ուզում դու հիմա։ Ինչ անեմ, ինձանից նա ազիզ հո չի, ես որ մեռնում եմ, թող նա էլ կորչի։ Ասում է ճչում, վայ, մեռա, աման, ու թագավորը տալիս է հրաման։ Գրակ վարեցեք, տանակ սրեցեք, բերեք մորտեցեք աղբեր գառնիկին, որ առողջ լինի իր քույր դիկին։ Թագավորն էսպես պատվեր է տալի ու դուրս է գալի, գնում է ծովապ, սաստիկ սրտ նեղած, թե որքան մանուշ նանգութ է եղած։ Մայում է լալիս գառնիկ աղբերը, լացացնում է ջեր ծովի ափերը, մի ափից բռնած մյուսն ափն է տրչում, մարդկային լեզվով քրոջն է կանչում։ Քուրիկ ջան, քուրիկ, գրակ են վառում, գրակ են վառում, տանակ են սրում, քուրիկ ջան, քուրիկ, լսի անտունդից, օգնության հասի, սպանում են ինձ։ Լսում է արքան, տեղը քար կտրած, և ալիքների միջից հանգարց, շատ ծանոթ միցայն, հերու, խուլ ու խոր, կանչում է քնքուչ, կանչում է անզոր։ Աղբեր ջան, աղբեր, անհեր ու անմեր, անքուր ու անտեր, իմ գառնիկ աղբեր, դժար է տեղս, ձենս չեն լսում, ձենս չեն լսում, ձենս չի հասնում, ախ, չար պարավը, սև արավորս, այժմ էլ կսպանի կարնի կախպորս։ Լսում է արքան, պալատն է հասնում, պատրում է քողը թագուհու դեմքի, պատրում է տեսնում, բայց ինչ է տեսնում, ով է իր կահին եղել թագուհի։ Եկեք ցկնորսներ, ուր կան ցկեցեք, հանեցեք ծովից մեր լավ մանուշին, եկեք տահիճներ, ծովը ցկեցեք, կախարդ պարավին ու էս հրեշին։ Էսպես բարգացած գոռում է արքան, ժողովուրդն ամեն թնդում է ցավից, գալիս է կանգնում, ցկում է ուրկան, անմեղ մանուշին հանում է ծովից։ Հանում է ծովից, կահին բարձրացնում, կրկին թագուհի իդիկնանց տիկին, կարնիկ աղբերն էլ անչափ խնդումից պատրում է իրեն ոչխարի մորթին, դուրս գալի կանգուն սիրուն տղամարդ։ Ճակատը պայծառ, աչկերը վառ-վառ, ոչխարի տգար մայունի տեղակ, մարդկային լեզվով ազատ ու ճարտար։ Իսկ չար պարավին իրեն աղջկան, որ խապել էին աշխարհ բովանդակ, վզներից կապում ճաղացի քարեր, ձգում են ծովի անտունդը անտակ։ Երկու որբեր, քուր ու աղբեր, առած պատիվ, կահութակ, աշխարհն էլի խաղաղ ուլի, չարը թաղված ծովի տակ։

0: Մերանուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։
1: Բարև, vous écoutez la radio arménienne IPFM sur le 99.5.

Parev սիրելի ուղղընթիրներ, դուք կլսեք մանգաբադանեգան Մամուլը Նյութեր հաղորդումը։ Այսօր հուլիս մեկ է։ Մենք իրողաբես ամռան եղանակի մեջ կգտնվինք և անշուշտ անոր հետ ջերմաստիճանը կսկսի իր անդադար վերելքը։ Եվ ինչպես ամեն տարի, մենք պետք է վերհիշենք կարևոր նախազգուշություններ այս եղանակին մենք մեզ բահբանելու համար։ Կլիմայի փոփոխություններուն պատճառով մենք հաճախ դոթի օրեր կապրինք։ Օրերու ընթացքին ջերմաստիճանը կհասնի 36-ի, առանց գիշերը շատ նվազելու։ Այս դոթի կենյուկյուլի ժամանակներուն դոգալը դժվար կլա, և դժբախտաբար հավանական է, որ սաստիկ տակ են մարդիկ մահանան։ Աշխարհին շուրջ ամեն տարի ավելի քան 150,000 մարդ կմահանա սաստիկ դակեն։ Մարդկային մարմինը դակության հետ կհարմարի քրտնելով, դակությունը կանհետանա քրտինքին հետ։ Հետևաբար պետք է սովորականին ավելի չուր խմել, երբ օդը շատ տաք է, որպեսզի մեր մարմնին չուրը չբաքսի։ Մորթի մոտ գտնվող արյան երակները հավելյալ գնտլայնին իրենց մեջ են անցնող արյունը բաղեցնելու համար։ Սիրդը, որ գսպաղի արյան շրջանառության աշխատանքով, հետևաբար պետք է առողջ լինի, անգե մեծ ճիգ կբանջվի, երբ օդը տաք է։ Դարիքո դանցերը, որոնց մարմինը հոգնած է, ավելի սկայուն կլան դոթերու ժամանակ։ Մանուկներն ալ պետք է զգուշելան, որ իրենց մարմնին չուրը չբաքսի, որովհետև անոնք չապահասներեն ավելի կկրտնին։ Մեծ հոգնության զուգահեր դոթը գրնա սրտխառնուկ, կլխուցավ, մգաններու գծգում քամպ առաջացնել։ Հետևաբար պետք է մարմնին հոգտանինք, հանդարտ մնալով շուքին և զով վայրմը աբաստանելով հաճախ չուր խմելով։ Իսկ գիտեիր, թե հուլիս ամսվան անունը եկած է հռոմեացի նշանավոր գայսր Յուլիոսի անունեն։ Ան ոչ միայն գայսր էր, այլ նաև հռոմեական բանակին հրամանատար, պետական գործիչ և մենադեր։ Ան ծնած էր Քրիստոսի առաջ 100 թվականին 12 կամ 13 հուլիսին։ Սկիզբը հռոմեական օրացույցին մեջ այս ամիսը կգոչվեր Քվինտիլիս։ Այս ժամանակվան օրացույցը հիմնված էր լուսնային շրջանին վրա և այս ամիսը դարվան 5-րդ ամիսն էր։ Սակայն Յուլիոս կայսրին մահենի հետ հռոմեական ծերագույտը որոշում գուտա այս ամիսը անոր իբադիվ Յուլիոս կոչել։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ուղղընթիրներ, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։ Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուռը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

0: Van Durer-ը Վիլմա Գույմջան։
1: Բարև սիրելուն գնդիրներ։ Փաշինյան գմասնակցի Խամենեի հուղարգավորության։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան՝ բիդի մասնակցի Միացյալ Նահանգներու եւ Իսրայելի օտային հարվածներուն պատճառով զոհված Իրանի քերակույն հոգևոր բեդ Ալի Խամենեի հուղարգավորության։ Խամենեի հուղարգավորության Փաշինյանի մասնակցության մասին դեղեկացուցած է Իրանի խորհրդարանի հայ պատգամավոր Արա Շաֆերդյանը։ Ըստ անոր Հայաստանի վարչապետին մասնակցության մասին պայմանավորվածությունը ցերկ բերված է Իրանի փոխնախագահ Համիդ Փուրհումանդի նախորդ շաբաթավերջին Հայաստան գադարած այցելության ընթացքին։ Հիշեցնենք, որ Ալի Խամենեի, որ արդեն սպաննված էր պատերազմի սկիզբին, անոր հուղարգավորությունը կգադարվի միայն ամիսներ անց։ Հուղարգավորության և հոգեհանգստյան արարողությունները պիտի սկսին հուլիս 4-ին և պիտի դևեն մինչև հուլիս 9-ը։ Իրանյան կողմի դեղեկություններով արարողության կմասնակցին շարք մտրացի պետություններու ղեկավարներ եւս։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հուլիսի 2-ին աշխատանքային այցով կժամանե Հայաստան։ Ան այսօր կմեկնի Բաքու և հոնգե կհասնի Երևան։ Այցի շրջանագեններ տեղի ունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հանդիպումը։ Հանդիպում են յետք անոնք հանդես կուկան հայտարարություններով և կպատասխանեն լրատվամիջոցներու հարցումներուն։ Նաև 5 հուլիսին Հայաստան պիտի այցելեի Եվրոպական միության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը։ Վարչապետը երեկ ընդունած է Հայաստանի մոտ հավադարմակրված Եվրոպական միության անդամ պետություններու թեսպանները։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված են Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև համագործակցության օրագարկին վերաբերող հարցեր։ Միտքեր փոխանակված են բարեփոխումներու օրագարկի, իրավունքի կերակայության ամրապնդման, դնդեսական համագործակցության, ենթագառուցվածներու զարգացման, ուժանյութային թիմագայնության, ինչպես նաև դարաշրջանային գայունության և խաղաղության օրագարկի շուրջ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի քաղաքացիներուն համար կարելիություն պիտի ստեղծվի քաղաքնի դեղեկություն դրամատրելու անհետ գործվածներու և թաղման բայրերու մասին։ Այս մասին հայտարարած է Ադրբեջանի Պետական Անվտանգության Ծառայության փոխտեղակալ Շարաֆատ Հասանովը անհետ գործված անցած միջազգային հանձնաժողովի ընթացքին։ Հասանովի համաձայն անհետ գործված անձերու տվյալներու գարաբարման համակարգը կարելիություն պիտի ընտրե մեկ միասնական հարթակի վրա միավորելու անհետ գործվածներու վերաբերյալ արգա տվյալներու ըշտեմարանները։ Այս ուղությամբ համագարկի դեղարդման և գործարման նպատակով երկու մասնակետներ ժամանած են Ադրբեջան, ուր իրականացուցած են համապատասխան վերաբադրաստումները։ Հասանովի համաձայն նախաձեռնության նպատակը անհետ գործված անձերու ճակատագիրի բարձրապանման աջակցիլն է։ Այս համագարկի միջոցով Ադրբեջանի և Հայաստանի քաղաքացիները պիտի կարողանան քաղաքնի դեղեկություններ դրամատրել անհետ գործված անձերու ներառյալ անոնց հավանական թաղման վայրերու վերաբերյալ։ Անոր խոսքով այդ տեղեկատվությունը պիտի օգտագործվի բացառապես մարդասիրական նկատառումներով։ Իսկ ըստ Ադրբեջանի արտաքին գործոց փոխնախարար Էլնուր Մամեդովին, Ադրբեջանը Հայաստանին փոխանցած է ավելի քան 2000 զինծառայողի աճյունը։ Բաքուի մեջ անհետ գործված անցած հարցերուն նվիրված միջազգային համաժողովին Մամեդով հայտարարած է, որ անհետ գործվածներու խնդրի լուծումը կբաղանչի բոլոր կողմերու համատեղ ճանկերն ու տապանցիկ համագործակցությունը։ Ան նշած է, թե 2020 թվականի նոյեմբերին ի վեր Ադրբեջանը Հայաստանին փոխանցած է ռազմատաշտին մեջ հայտնաբերված ավելի քան 2000 հայ զինծառայողի աճյունը։ Այդ որոնումները իրականացված են դժվար եղանակային պայմաններու և ականներու բարձր վտանգի պայմաններու մեջ, ավելացուցած է Մամեդովը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան հուլիս 1-ին և 2-ին կգործողվի Թուրքիա։ նախարարը պիտի մասնակցի երկրաշարժներու առողջության վրա ստեցության նվազեցման ուղված առողջապահական համագարկերու պատրաստվածության մասին համաժողովիմը։ Հայաստանի առողջապահության նախարարը թիդել դվավ, թե համաժողովին պիտի մասնակցին նաև տարածաշրջանի այլ երկիրներու առողջապահության նախարարներ։ Իսկ երեկ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան հայտարարեց, որ առողջության ապահովագրության շահառուներու թիվը հասած է 1 միլիոն 700 հազարի։ Ան նաև հայտնեց, թե այս տարվան սկիզբն ի վեր բժշկական ծառայություններն օգտված են 843,000 քաղաքացիներ, իսկ ծրագրի ֆինանսական գադարողականը հասած է 97 միլիարդ դրամի։ Ավանեսյան ընդգծած է նաև, որ առաջիկա բյուջետային քննարկումներու ընթացքին կնախադեպվի դիդարգել շահառուներու նոր խումբերու ընդգրկման հարցը։ 2028 թվականին կնախադեպվի առողջության ապահովագրության համագարկին մեջ ներառել արդեն բոլոր քաղաքացիները, այդ կարգին քյուղատնտեսությամբ զբաղողները, ուսանողները և այլ խումբերը։ Նպատակն է առողջության համընդհանուր ապահովագրությամբ ընդգրկել շուրջ 3 միլիոն բնակիչի, նշած է նախարարը։ Սահմանադրական դատարանը կշարունակի քննարկել Հայաստանի մեջ հունիսի 7-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքներու վիճարկման կորձի քննությունը։ Թիմումներ ներգրավված են 7 քաղաքական ուժերը, իսկ կորձը կքննարկվի միավորված ընթացակարգով։ Թիմումներու վերաբերյալ որոշումը սահմանադրական դատարանը ամենաուշը կհայտարարի հուլիս 4-ին։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ղեկավար Սամվել Ղարաբեդյան գայտնի, թե հետակա քայլեր կատարելու համար կսպասեն սահմանադրական դատարանի որոշումին։ Սամվել Ղարաբեդյան հույս հայտնեց, որ բարձր դատարանը որոշե կամ նոր ընտրություններ կատարելու կամ այլ ընտրություններու երկրորդ փուլ կայացնելու մասին։ Իսկ սահմանադրական դատարանի որոշման ետք ըստ Ղարաբեդյանի կսպասվի ընդդիմության ղեկավարներու հանդիպումը։ Ստանոր մինչև հուլիսի վերջ որոշում պիտի դան, թե ստանցնեն լիազորությունները, թե ոչ։ Սամվել Ղարաբեդյան հայտնեց նաև, որ իրենց աջակիցներուն 60%-ը գցանգա, որ ուժեղ Հայաստանը ստանցնել լիազորակիրները, սակայն ինք իբրև Թաշինքի ղեկավար Դագավին վերջնական որոշում չդված։ Ան նաև ասաց, թե Փաշինյանը հերացնելու իրենց քաղտնի ծրագիրն ու ժամկետներն ունին, բայց հիմա ՊՄ-ը չեն ասել այդ մասին։ Եվ վերջին լուրը լալով, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ազգային ժողովի փոխնախագահի իր տեկնածուները ընդրաձ է, անոնք են Հայկ Գոնջորյանը և Վահակն Ալեքսանյանը։ Նախաբեսալ քաղաքացիական պայմանագիրը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի տեկնածու ընդրաձ էր Ռուպեն Ռուպինյանը։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Parev սիրելի ունգընթիրներ, դուք կլսեք մանգաբադանեգան մամուլը նյութեր հաղորդումը։ Այսօր հուլիս մեկ է։ Մենք իրողաբես ամրան եղանագի մեջ կգտնվինք և անշուշտ անոր հետ Չերմաստիճանը կսկսի իր անդադար վերելքը։ Եվ ինչպես ամեն դարի մենք պետք է վերհիշենք կարևոր նախազգուշություններ այս եղանակին մենք մեզ բահբանելու համար։ Կլիմայի փոփոխություններուն պատճառով մենք հաճախ դոթի օրեր գաբրինք։ Օրերու ընթացքին Չերմաստիճանը կհասնի 36-ի, առանց գիշերը շատ նվազելու։ Այս դոթի կենյուկյուլի ժամանակներուն դոգալը դժվար գլա, և դժբախտաբար հավանական է, որ սաստիկ տակեն մարդիկ մահանան։ Աշխարհին շուրջ ամեն տարի ավելի քան 150,000 մարդ կմահանա սաստիկ տակեն։ Մարդկային մարմինը տաքության հետ կհարմարի քրտնելով, տաքությունը կանհետանա քրտինքին հետ։ Հետևաբար պետք է սովորականին ավելի չուր խմել, երբ օդը շատ տաք է, որպեսի մեր մարմնին չուրը չբաքսի։ Մորթի մոտ գտնվող արյան երակները հավելյալ գնտլայնին իրենց մեջ են անցնող արյունը բաղեցնելու համար։ Սիրտը, որ գսպաղի արյան շրջանառության աշխատանքով, հետևաբար պետք է առողջ լա, անգե մեծ ճիկ կբանջվի, երբ օդը տաք է։ Դարիքո դանցերը, որոնց մարմինը հոգնած է, ավելի սկայուն գլան դոթերու ժամանակ։ Մանուկներն ալ պետք է զգուշելան, որ իրենց մարմնին չուրը չբաքսի, որովհետև անոնք չապահասներեն ավելի կկրտնին։ Մեծ հոգնության զուգահեռ դոթը գրնա սրտխառնուկ, կլխուցավ, մգաններու գծգում քամպ առաջացնել։ Հետևաբար պետք է մարմնին հոգտանինք, հանդարտ մնալով շուքին և զով վայրմը ավաստանելով հաճախ չուր խմելով։ Իսկ գիտեիր, թե հուլիս ամսվան անունը եկած ձե հռոմեացի նշանավոր գայսր Յուլիոսի անունեն։ Ան ոչ միայն գայսրեր, այլ նաև հռոմեական բանակին հրամանատար, պետական գործիչ և մենադեր։ Ան ծնած էր Քրիստոսի առաջ 100 թվականին 12 կամ 13 հուլիսին։ Ըստ սկիզբը հռոմեական օրացույցի մեջ այս ամիսը կոչվեր Քվինտիլիս։ Այս ժամանակվան օրացույցը հիմնված էր լուսնային շրջանին վրա և այս ամիսը դարվան 5-րդ ամիսն էր։ Սակայն Յուլիոս կայսրին մահենի հետ հռոմեական ծրագույտը որոշում գուտա այս ամիսը անոր իբադիվ Յուլիոս կոչել։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ունգընթիրներ, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելուն ընտիրներ, Փաշինյան գմասնակցի Խամենեի հուղարգավորության։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան պիտի մասնակցի Միացյալ Նահանգներու եւ Իսրայելի օտային հարվածներուն պատճառով զոհված Իրանի քերակույն հոգևոր բեդ Ալի Խամենեի հուղարգավորության։ Խամենեի հուղարգավորության Փաշինյանի մասնակցության մասին դեղեկացուցած է Իրանի խորհրդարանի հայ պատգամավոր Արա Շաֆերդյանը։ Ըստ անոր Հայաստանի վարչապետին մասնակցության մասին պայմանավորվածությունը ցերկ բերված է Իրանի փոխնախագահ Համիդ Փուրհումանդի նախորդ շաբաթավերջին Հայաստան գադարած այցելության ընթացքին։ Հիշեցնենք, որ Ալի Խամենեի, որ արդեն սպանված ձեր պատերազմի սկիզբին, անոր հուղարգավորությունը կգադարվի միայն ամիսներ անց։ Հուղարգավորության և հոգեհանգստյան արարողությունները պիտի սկսին հուլիս 4-ին և պիտի դևեն մինչև հուլիս 9-ը։ Իրանյան կողմի դեղեկություններով արարողության կմասնակցին շարք մտրացի պետություններու ղեկավարներ եւս։ Եվրոպական հաստաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հուլիսի 2-ին աշխատանքային այցով կժամանե Հայաստան։ Ան այսօր կմեկնի Բաքու և հոնգե կհասնի Երևան։ Այցի շրջանագեն ներս դեղի կունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Եվրոպական հաստաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հանդիպումը։ Հանդիպում են յետք անոնք հանդես կուկան հայտարարություններով և կպատասխանեն լրատվամիջոցներու հարցումներուն։ Նաև 5 հուլիսին Հայաստան պիտի այցելե Եվրոպական միության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը։ Վարչապետը երեկ ընդունած է Հայաստանի մոտ հավադարմակրված Եվրոպական միության անդամ պետություններու թեսվանները։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված են Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև համագործակցության օրագարկին վերաբերող հարցեր։ Միտքեր փոխանակված են բարեփոխումներու օրագարկի, իրավունքի կերակայության ամրապնդման, դնդեսական համագործակցության, ենթագառուցվածներու զարգացման, ուժանյութային թիմակայունության, ինչպես նաև դարաձաշրջանային գայունության և խաղաղության օրագարկի շուրջ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի քաղաքացիներուն համար կարելիություն պիտի ստեղծվի քաղաքնի դեղեկություն դրամատրելու անհետ գործվածներու և թաղման բայրերու մասին։ Այս մասին հայտարարած է Ադրբեջանի Պետական Անվտանգության Ծառայության փոխտեղակալ Շարաֆատ Հասանովը անհետ գործված անցած միջազգային հանձնաժողովի ընթացքին։ Հասանովի համաձայն անհետ գործված անձերու տվյալներու կառավարման համակարգը կարելիություն պիտի ընտրի մեկ միասնական հարթակի վրա միավորելու անհետ գործվածներու վերաբերյալ արգա տվյալներու ըշտեմարանները։ Այս ուղությամբ համագարկի դեղարտման և գործարկման նպատակով երկու մասնակետներ ժամանած են Ադրբեջան, ուր իրականացած են համապատասխան վերապատրաստումները։ Հասանովի համաձայն նախաձեռնության նպատակը անհետ գործված անձերու ճակատագիրի բարձրապանման աջակցիլն է։ Այս համագարկի միջոցով Ադրբեջանի և Հայաստանի քաղաքացիները պիտի կարողանան քաղաքնի դեղեկություններ դրամատրել անհետ գործված անձերու ներառյալ անոնց հավանական թաղման վայրերու վերաբերյալ։ Անոր խոսքով այդ տեղեկատվությունը պիտի օգտագործվի բացառապես մարդասիրական նկատառումներով։ Իսկ ըստ Ադրբեջանի արտաքին գործոց փոխնախարար Էլնուր Մամեդովին, Ադրբեջանը Հայաստանին փոխանցած է ավելի քան 2000 զինծառայողի աճյունը։ Բաքուի մեջ անհետ գործված անցած հարցերուն նվիրված միջազգային համաժողովին Մամեդով հայտարարած է, որ անհետ գործվածներու խնդրի լուծումը կպահանջի բոլոր կողմերու համատեղ ճանկերն ու տապանցիկ համագործակցությունը։ Ան նշած է, թե 2020 թվականի նոյեմբերին ի վեր Ադրբեջանը Հայաստանին փոխանցած է ռազմատաշտին մեջ հայտնաբերված ավելի քան 2000 հայ զինծառայողի աճյունը։ Այդ որոնումները իրականացված են դժվար եղանակային պայմաններու և ականներու բարձր վտանգի պայմաններու մեջ, ավելացուցած է Մամեդովը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան հուլիս 1-ին և 2-ին կգործողվի Թուրքիա։ նախարարը պիտի մասնակցի երկրաշարժներու առողջության վրա աստեցության նվազեցման ուղված առողջապահական համագարկերու պատրաստվածության մասին համաժողովիմը։ Հայաստանի առողջապահական նախարարը թիդել դվավ, թե համաժողովին պիտի մասնակցին նաև դարաձաշրջանի այլ երկիրներու առողջապահության նախարարներ։ Իսկ երեկ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան հայտարարեց, որ առողջության ապահովագրության շահառուներու թիվը հասած է 1,700,000-ի։ Ան նաև հայտնեց, թե այս տարվան սկիզբն ի վեր բժշկական ծառայություններն օգտված են 843,000 քաղաքացիներ, իսկ ծրագրի ֆինանսական գադարողականը հասած է 97 միլիարդ դրամի։ Ավանեսյան ընդգծած է նաև, որ առաջիկա բյուջետային քննարկումներու ընթացքին կնախադեպվի դիդարգել շահառուներու նոր խումբերու ընդգրկման հարցը։ 2028 թվականին կնախադեպվի առողջության ապահովագրության համակարգի մեջ ներառել արդեն բոլոր քաղաքացիները, այդ կարգին քյուղատնտեսությամբ զբաղողները, ուսանողները և այլ խումբերը։ Նպատակն է առողջության համընդհանուր ապահովագրությամբ ընդգրկել շուրջ 3 միլիոն բնակիչի, նշած է նախարարը։ Սահմանադրական դատարանը կշարունակի քննարկել Հայաստանի մեջ հունիսի 7-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքներու վիճարկման գործի քննությունը։ Թիմումներ ներգրավված են 7 քաղաքական ուժերը, իսկ գործը կքննարկվի միավորված ընթացակարգով։ Թիմումներու վերաբերյալ որոշումը սահմանադրական դատարանը ամենաուշը կհայտարարի հուլիս 4-ին։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ղեկավար Սամվել Ղարաբեդյան գայտնի, թե հետակա քայլեր գադարելու համար գսպասեն սահմանադրական դատարանի որոշումին։ Սամվել Ղարաբեդյան հույս հայտնեց, որ բարձր դատարանը գորոշե կամ նոր ընտրություններ գադարելու կամ ալ ընտրություններու երկրորդ փուլ կայացնելու մասին։ Իսկ սահմանադրական դատարանի որոշման ետք ըստ Ղարաբեդյանի գսպասվի ընդդիմության ղեկավարներու հանդիպումը։ Ստանոր մինչև հուլիսի վերջ որոշում պիտի դան, թե ստանցնեն լիազորությունները, թե ոչ։ Սամվել Ղարաբեդյան հայտնեց նաև, որ իրենց աջակիցներուն 60%-ը գցանգա, որ ուժեղ Հայաստանը ստանցնե լիազորակիրները, սակայն ինք իբրև Թաշինքի ղեկավար Դագավին վերջնական որոշում չդված։ Ան նաև ասաց, թե Փաշինյանը հերացնելու իրենց քաղտնի ծրագիր նոր ժամկետներ ունին, բայց հիմա ՊՄ-ը չեն ըսեր այդ մասին։ Եվ վերջին լուրը լալով, քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը ազգային ժողովի փոխնախագահի իր տեկնածուները ընդրած է, անոնք են Հայկ Գոնջորյանը և Վահագն Ալեքսանյանը։ Նախաբեսալ քաղաքացիական պայմանագիրը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի տեկնածու ընդրած էր Ռուբեն Ռուբինյանը։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Այժմ գունգընթրենք հավադամ քայդակիրը, որ գներգացնե դեր դիրար քահանա Կլճյան։
1: Բայլուս ելուն կնդիր, եվս մեկ ամիս անցավ մեր կյանքեն։ Այո, շատ-շատերս կնային կորացույցին, կեղ ասենք հունիս է, հուլիս է, մայիս է և այլ իվան կկարծելով, որ օրացույցն է, որ կտեղաշարժվի, բայց իրականությամը եվս մեկ ամիս անցավ մեր կյանքեն և մենք չգիտենք կալիք ամիսները իչքանով է մեզ տրված։ Բայց եւ օրացույցը, որը մեզ կհիշեցնե ամեն մի օրը եւ կհիշեցնե ուրեմն ամեն մի ամիսը, մեզ նաեւ կհիշեցնե, որ 5-7 օրը Սուրբ Եղիսե Մարգարեի հիշատակման տոնն է, ինչպես նաեւ շաբաթ օրը 12 առաքյալների Քրիստոսի եւ Սուրբ Պողոս 13-րդ առաքյալի հիշատակման տոնն է, նաեւ կիրակի օրը բարեկենդանի Վարդարվարի պահոց, այսինքն այս կիրակի չէ, մեկ կիրակի վերջը պայծառակերպությունը, Վարդավառն է, երրորդ մեծ տոնն է հայ առաքելական եկեղեցվո մեջ, և ազգային տոնն է, որտեղ ամենասիրված տոներեն մեկն է, նաև։ Եղա այսօր մենք ունենք 60 հարցեր, մանամատ այս հարցերը, այսինքն տվողը հստակ ասած են, որ մարդը ավետարան չի կարդար, նայեք, բայց եւ կներկանա իբրև ուրեմն բանիմաց քրիստոնեն։ Սիրելի ունկնդիր, ամեն անգամ երբ որ կլսես որիվե քարոզ չի քարոզը, լա ուրեմն աղոթասրահների մեջ, լա եկեղեցվո մեջ, երբ որ այդ հոգևորական այդ քարոզիչը կքարոզե, փորձի ատկի վերջը կարդալ այն ավետարանի մասը, որը ուրեմն այդ քարոզիչը կամ այդ քահանան կարդա, փորձի կարդալ, որպեսզի ինքդ էլ հասկանաս Սուրբ Հոգու հզորությամբ, թե ինչ քեզի կբացատրվի։ Տեսեք, ահա անձնավորությունը, որ եկավ քովս, ուղղակի պատերազմով եկավ, ասելով, որ Տիրոջ ընթրեքի հացն ու գինին չեն կրնա Հիսուսի Քրիստոսի ճշմարիտ մարմինը և արյունը լան, անոնք միայն խորհրդանիշներն են։ Այսինքն անհավատության կամ չարիքի աշխարը այնքան ազորացած է, որ կալևս կսկսի խառնվել Քրիստոսի իսկ մեզի փոխանցածին։ Ուրեմն դժբախտաբար այս տեսակետը չի թոլացներ աստվածաշունչի ուսուցումը, մարդոս կողմէ սամմաված անհիմն տեսություն մնէ ասիգը, Սուրբ Պատարագի նմանօրինակ ըմբռնումը հակա Սուրբ Գրային է, ավետարանի մեջ հստակ կկարդանք, թե վերջին ընթրիքի միջոցին Հիսուս հաստատեց Սուրբ Հաղորդության խորհրդանիշ, երբ ասավ. «Հացարավ, օրհնեց, կտրեց և բաժնեց աշակերտներուն, ասելով. Արեք, կերեք, այս իմ մարմինս է»։ Ապա առավ բաժակը, գողություն հայտնեց Աստուծո և տվավ իր աշակերտներուն, ասելով. «Բոլորդ խմեցեք ասկը, այս իմ արյունս է, որով Աստուծո հետ նորդ ուխտ կկնքվի, և որ շատերու համար կթափվի իրենց մեղքերու թողության համար»։ Փորձենք համատենք Մատթեոսի 26:26-28 համարներնը, արդ ինչպես կարելի է մերժել լույսի պես պայծառ այս իրողությունը, տակավին Հիսուս ասավ, ով որ մարմինես կուտե և արյունես կխմե, հավիտենական կյանք կունենա, և ես անոր հարություն պիտի տամ վերջին օրը, քանի մարմինս ճշմարիտ կերակուրը և արյունս ճշմարիտ խմելիք, Հովանու 6:54-55։ Սակայն երբ աշակերտները շատեր լսեցին այս խոսքերը, ասին դժվար ընդունելի է ասած խոսքը, ով կրնա մտի կնել, Հովանու 6:60-ը։ Հետևաբար չենք զարմանար, եթե այսօր ևս կան անձեր, որոնք դժվարություն ունին այս խորհուրդը ըմբռնելու, բայց կդատապարտենք Հիսուսի խոսքերը, խեղաթյուրողները։ Հայ եկեղեցին առաքելական շրջաններ մինչև այսօր միշտ հաստատ պահած է Սուրբ Հաղորդության խորհրդի Քրիստոսահիմն հավատքը. Հաց և գինի, թե մարմին և արյուն, շանակվող հարց։ Սակայն ինչպես կրնան հացն ու գինին ստուգապես Հիսուսի մարմինը ու արյունը դառնալ, պատասխանը ասէ, հայ եկեղեցին իր հավատացյալներուն կամ իր հավատալիքները ինչպես ներով չի ծանրաբեռներ։ Գիտեթե Տերը ինչ սորվեցած է իրեն, եւ զայն կընդունի եւ կդավանի խոնարությամբ եւ հավատքով։ Այս իսկ պատճառով Սուրբ Հաղորդություն խորուրդ կկոչվի, եկեղեցին չի կրնա ինչպես ամբողջությամբ բացատրել, բայց խորապես կհավատա, թե Քրիստոս Սուրբ Հոգին գալուստով կընդունի մեր մատուցած ընծաները եւ իր քավչարար մարմինով եւ արյունով կհաղորդե մեզի։ Եվ եւս մի հարց, գրեթե աննորմալության հասած հարցումն է, բայց անպայման կուզենամ, որ դուք էլ լսեք, եւ որովհետեւ ինձ համար գոնե սա, այսինքն շատ դակրքիր է, բայց նույն ժամանակ մեղքի տանող։ Ինչու Քրիստոս պիտի ուզե իր մարմինով եւ արյունով մեզ կերագրել։ Արդյոք սա մարդակերություն չէ։ Հասկացանք, ուր հասած ենք։ Հասած ենք անոր, որ կփորձենք տարբեր ձևով ոչ միայն մերժել Քրիստոսը, նաև մերժել Սուրբ Հոգին եւ մերժել Սուրբ Հոգիով գրված եւ մեզի փոխանցված ավետարանները։ Պատասխանը հստակ է, եթե Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը մարդակերություն կնկատես, քո գանգատդ Հիսուսի ներկայացուր, որտեվ ինք թելադրեց մեզի, որ ճաշակենք իր մարմինը և խմենք իր արյունը։ Հոգասի 22-ի 19-ը, Հովանու 6-ի 53-ին 58, երբ Սուրբ Խաչին վրա Քրիստոսի պատարակած մարմինով և եղած արյունով կհաղորդվինք, մասնակից կդառնանք փրկագործության խորհրդի ներգործության։ Այսպիսով Հիսուս մեզ կկերագրե իր հարության կյանքով և մեզ կմիացնե իրեն և իրարու։ Վերջերս բողոք մեղա, որ Տերհար, եթե առաջ դուք ռադիոյին և խոսեիք, ապա մեջ կբերեիք ավետարանին այս կամ այն մասը ուղակի մեզի փոխանցելով։ Հիմա կսեք միայն թիվերը, այո, հարցը այն է, որ ուրեմն Աստվածաշունչը կա արևելահայերեն, Աստվածաշունչը կա արևմտահայերեն, հասկացաք, այսինքն եւ ամեն մեկս կփորձենք մեր կրնալար եւ ծնողներու Աստվածաշունչը ձեռքինս ունենալ, եւ թող չստացվի այնպես, որ իմ ընթերցված մասը, իմ Աստվածաշունչի ընթերցված մասը հանկարծակի զարմանք առաջացնա եւ ասե, ասիկա տարբեր բանը կկարդա Տեր Հայրը, մեր քովը տարբեր բանը գրված է, իմաստը նույն է, բայց փոխադրությունը գրապարեն կամ փոխադրությունը ունարենեն կամ լատիներենեն, որ ցավոք սրտի տեղի կունենան, ուրեմն տարբեր փոխադրության ձևը կա, կերպը կա, բայց նորեն կսեմ, ինչ լեզվով որ կարդակ, լահայերեն, լաֆրանսերեն, տաճկերեն, արաբերեն, ձեր ուզած լեզվով որ կարդակ, իմաստը նույն է, Հիսուսը նույն է, Սուրբ Հոգին նույն է Աստվածաշունչի մեջ։ Եվ նորեն կսեմ, հայական հայոց Սուրբ Գիրքը կոչվի Աստվածաշունչ, ասել է, թե Աստուծո շունչով գրված։ Մի կասկացեք Աստուծո շունչին, մի կասկացեք Աստուծո ներկայությանը, Աստուծո ներկայությանը ձեր և բոլորիս կյանքին մեջ։ Եվ երբ որ չկասկացեք, կասկանաք, որ այն ամեն ինչ, որ Տերը գսե, ճշմարտությունը։ Իսկ մնացած երկ օմանի կամ չգիտեմ որ կողմանի կուզենակ, մեր մուծությունը մեր կյանքի մեջ, որով նաև կգան գայթակղություններ։ Այո, գայթակղությունները պիտի լան, իսկ Քրիստոս ուղղակի ավետարան մեզի կփոխանցե, բայց կան գայթակղություններ, որոնց մեջ կռնանք ուղղակի հեռու մնալ։ Բարի շաբաթ բոլորիս, Աստված խուշկարություն տա բոլորիս, եւ թե հզոր մարգարեները, թե հզոր 12 և 13-րդ Պողոս Առաքյալը, թո իրենց բարեխոսությամբ խնդրեն Աստծո մեր խաղաղություն աշխարհին, խաղաղություն մայր հայրենիքին և խելք իմաստություն բոլորիս, ինձ մեզ սկսյալ, բարի շաբաթ։

Գնուճական աշխարը, զոր Էրիկ Մարտիկ գազմագերբած են ուզած նուն պես, բրնատադիչ ու ջնշող գինարարածին դեմ, հարգավ ամենեն աներևակայելի ընդվզումներու և գեղձիկներու աշխարն է։ Ահա հատմա անոնցմե, զոր ամուսնացած գին մը պատմեց ինձի անցյալ օր, այցելության մը բահուն։ Հիմա որ դարիկը առած մեկը գսեպվիմ, գիներ ալ չեն քաշվիր իրենց գլխեն անցած դարձածը ինձի խոստովանել է։ Գիտեն, որ գսիրեմ իրենց հոգեգան հարցերովը սպաղիլ, այդ խուլ պայքարներուն պատմակիրը ըլլալ։ Մանավանդ որ իմ մեծ ներողամդությունս իրենց մեղանչումներուն համար տեսակ մը հրավեր է խոսելու։ Մեծ պատահարները զիս անդարբեր գտողուն, բայց մանր դեպքերը չնչին ուրիշներու աչքին լուրջ խորհրդածություններուն նյութեն ինձի։ Տասերը, որ գքաղեմ անոնցմե, վրտովիչ պայմանատրական գարկ ու սարքի գուսագիցներուն տանգակին են ինձի համար։ Անոնք գուքան հաստատել այն պարոյականը, որ իմս է, ճիշտ ներհագը և գլխավարը հանրության մեջ ընդունվածին։ Իմ պարոյականս, որ գգայանա իրականը սուդին, ճշմարիտը գեղձին վերաթասելուն մեջ ամեն դեղ և ամեն ժամանակ։ Այս բզդիկ դեպքը ինձի պատմողը շնորհալի գին մնե, քիչ մը դժգույն, քիչ մը նիհար, աչքին գոբերը քիչ մը գդրած, քիչ մը խուսափող նայվածքով, այն որ վեհերոտներուն հադուկ է, քիչ մը ծիծաղող վրաս, բասնզի գնոճական հոգուին ամեն արեղձվածները լուծողի հովեր գարնեմ։ Բարոն, Սավանիգա, եւ որ մյուս հյուրերը մեկիկ-մեկիկ ցկեցին կացին եւ մինակ մնացինք երկուքն իսկ սրահին մեջ, այս վարգյանիս ծանրագշիր խոստովանությունը պիտի լսեք ինե։ Այո, բարոն, ես ամուսնացած գին օրմը էրգանս դեմ անհավատարմություն գործեցի։ Գսպասեր, որ աղաղակ մը արձագեմ կամ վրտովմի նշան մը դամ։ Ես ընդագարագը, ոտքս ոտքիս վրանեդած կենցաղակետ մարդու վարժությամբ պատասխանեցի։ Դիգին, ցեզի պես քեղեցիկ կնոջ մը համար այդ եղելությունը զիս չի զարմացներ բնավ։ Գաղաչեմ, գաղաչեմ, կրկնեց Անիգա անհամբերությամբ, թողուցեք ձեր գնամեծար մարդու պաղաքշանքը։ Այս վարգյանիս մտածող մարդուն հետ խոսիլ գպապակիմ, գսեք, որ անհավատարիմ գտնվիլս, ես որ բատվավոր գին մնեմ, ցեզ չի զարմացներ, և սագան իմ կործած անհավատարմությունս ցեզ պիտի ապշեցնե անպատճառ, բասնզի էրգանս ներգայությանն էր։ Դարագույսի նշաններ դեմքիս վրա։ Եվ նույնիսկ օգնությամբը, ավելցուց Անիգա։ Գդակ կնեք, Տիգին, գգրկնեմ իր օգնությամբը, բայց ոչ հարգավ իր գիտությամբը։ Փառք Աստծո, վերջապես քիչ մը զարմացած կտվիք, գուզեք խոստովանությունս լսել և իհարգին թողություն տալ։ Գիտեք, որ Էրիգս տրագան մարդ է, պետք է արդյոք բացադրել, թե ինչ է տրագան մարդը։ Մեր վաճառադան դոմարագալը և բոլոր բաշտոնյաները անոր դաղանդին վրա գհիանան, և չափազանցություն մը չաս։ Ամուսնությանս թվականին բարձ խանութպան մներ, հիմա արդեն առաջնագարկ հայ վաճառականներեն է, կադարյալ ամուսին մնե այնչափ, որ չափ որ թրագան մարդումը գվայել է ըլալ։ Դարին չորս գլխարկ և վեց շրջասկեստ կշինե ինձի, մանր մունր արդուզարդի ձախկերնալ հոժարությամբ կվճարե, վերջապես նյութական բարեկցության մը ամեն պետքերուս գոհացում գուդա, և այսպիսով իր ամուսնի բարդականությունները լիովին գդարած ըլլալու համոզումը ունի։ Պետք է ավելցնել, որ գսիրե զիս, բասնզի գտվի, թե իր արուի իդեյալին բացշաճ մարմնական առավելությունները ունիմ։ Այսօր մեջ նալ տրագան և կորձի մարդն է նորեն, բարդիի և բահանչեի գլուխները հավասարեցնելու ճարդար մարդը։ Ամուսնական կյանքին համար ամպավագան հատկություն մնե աս, և չնչին անհամացայնությունները, որոնց բաճարը չմպրներ, ամբագաս են մեր մեջը։ Արդակուստ պարեգիրտ ծևեր ունի, իրոք պուրն և զայրած կոտ է, նախանցն ալ մեծ պաժին ունի իր ծասումներուն մեջ։ Ես երևակայությամբ ապրող գին մը չեմ, բայց կգարձեմ, որ մարդուս համար ուդել է, խմել է, հակվիլ շտկվել է ավելի պանգա միշտ։ Ամուսնությունը միայն մարմնական մերցեցումը չեմ նկատեր, այլ հոգիներու և ըսկացումներու միությունը։

մասեր, որ զիրար հասկնալու կարող եղած չենք, եւ ասկետ ցակում արածեն այն վեճերը, որ մեզ իրար մեջ բաժնող անչրբետը խորմցուցած են հետս հետ։ Առանց սակայն զիս շեղեցնելու երգանս հանդեպ ունեցած էական բարդավորութենես, որ մարմնական հանցնարութենեմ ավելի խղճմդանքի հանցնարություն մնե։ Երկու դարի գա, բյուկ տերե յալըմը գպնագեինք։ Հերավոր ասկագաններես երիտասարդմը հոն հաստատված էր։ Մեր դունը հաճախելը սկսավ։ Գնացի փնաստովս իսկույն կուշագեցի, որ մեծ դպավորություն մը ըրերեհի իր վրա։ Անալ վաճառականությամբ կսպաղեր, բայց բնավորությամբ որչապ հերու ամուսին ես։ Ավելի մոլորած էր արևդուրի ասպարեզին մեջ, քան թե անհողտողտ ուղևոր մը էրգանս նման։ Խորհող, քան կորձող, ըսկացող, քան թե արդահայդող մարդ մներ անիգա։ Իր ամպուտությամբը դագավ գպճացներ հորմեն մնացած հարստությունը, երբ որ ուրիշներ մեծ գումարներ գտիզեին նույն արևդուրին մեջ։ Եվ կոհեր, գվախնամ ասելու երջանիկ, այսպես ըլալուն համար։ Խիստ լավ գխոսեր անգլիերենը, քանի մդարի Մանչեսթեր աբրած լալով։ Քիչ մը նգարել կիդեր, ամենեն ավելի երաժշտության անցնադուր էր։ Բճրանք մը գարգարձես այս դղուն կյանքին ըմբռնումին մեջ։ Բճրանք մը, որ ազնվական արհամարհանքե մը կցևանար այն փիրտ ուժերուն թեմ, որոնք մարդկության ճակատագրին մեջ այնքան մեծ դեղ մը կբռնեն։ Քիչերն իրեն չափ կիդեն աղվոր խոսիլ, անագնգալներով դրվակված, աբրված կյանքի հատվածներով, երբեմն խորունգ, երբեմն զվարթ դիտողություններով բճնված խոսակցություն, որուն համար հոգի գուդամ ես։ Իմ առանցնությանս համար փախցածված ընկերներ, զոր տիպվածը թեմս հանած էր։ Ինչ վտանգավոր տիպված սակայն։ Լերան վերելքները հմայիչ տեսարաններ գբարձեն մարդուս, բայց այդ սարվանտակներուն կովերը, որ կան անդունդներ գբահվդին, վայ հոնգե սահողին։ Գսկայի, որ իմ ոտ կսալ գսահեր, և թե մինս ադով համարցագություն գարներ։ Անոր աղերսներու մեջ, նայվացքով պատմված, գես պարերով արդասանված, բեհերոդ ու կաղցր աղերսներ, իմ ընջվիլս կդեսնեի։ Իր լուր բաղադումը զիսկ բաշարեր արդու իրիգուն։ Դունը, փողոցը, ամեն ժամ և ամեն դեղ, չորստի ես կմոդենար, մեղմիվ, բայց անընդհատ, չուրին պես աջելով շարունակ։ Եվ ես կոչում գնեի իմ բարդավորությանս, իմ բադվիս, բոլոր այն սկզբունքներուն, որոնցմով մեծեր էի։ Իբրև թե այս բարձրացող ջուրին թեմ, մինչև ոտքիս մատվներուն վրա գնալով բարձրանայի եսալ, դիմացրելու և չընգղմելու համար։ Օրմը նամակ մը տվավ ինձի, այն անդիմացրելի ու խանտոտ լեզվովը գրված, որ իրեն հատուկ էր։ Երջանկության գոչումս, որուն խորունգ արձագանքովը բոլոր հոգիս տղրտաց, բջրագան բարգյաններ աս, կանացի կյանքին մեջ։

Սիրելի փոքրիկներ, այսօր ես ձեզ պիտի կարդամ Հովհաննես Թումանյանեն «Կառնիկ աղբեր»: «Երկու որբեր, քուր ու աղբեր, կորած գնում են հեռու, արևը վառ, ճամփեն երկար, ոչ աղբյուր կա, ոչ առու. Քույրը մեծ էր, ոնց որ լիներ, կհամբերեր արևին, բայց եղբայրը փոքրիկ էր դեռ, չէր դիմանում ծարավին. Գնում են, գնում, տեսնում են ճամփին, կովի ոտնատեղ, մեջը լիքը ջուր. «Քուրիկ ջան, քուրիկ, ես շատ եմ ծարավ, ինչ կլինի, թողնես, խմեմ մի բուջուր»։ «Չէ աղբեր ջան, չէ, դու կով կդառնաս, կովի կճղակի տեղից մի խմի, մի քիչ էլ կացի, քիչ էլ որ կենաս, առաջներս պաղ, աղբյուր կա հիմա»։ «Երկու որբեր, քուր ու աղբեր, գնում, գնում են հեռու, արևը վառ, ճամփեն երկար, ոչ աղբյուր կա, ոչ առու. Գնում են, գնում, տեսնում են ճամփին, ձյու ոտնատեղ, մեջը լիքը ջուր»։ «Քուրիկ ջան, քուրիկ, ես շատ եմ ծարավ, ինչ կլինի, թողնես, խմեմ մի բուջուր»։ «Չէ աղբեր ջան, չէ, դու ցի կդառնաս, ձյու սմբակի տեղից մի խմի, մի քիչ էլ կացի, քիչ էլ որ կենաս, մոտիկ մի զուլալ, աղբյուր կա հիմա»։ «Երկու որբեր, քուր ու աղբեր, գնում, գնում են հեռու, արևը վառ, ճամփեն երկար, ոչ աղբյուր կա, ոչ առու»։ «Գնում են, գնում, տեսնում են ճամփին, կարան ոտնատեղ, մեջը լիքը ջուր»։ «Փոքրիկ աղբերը էլ չի համբերում, քրոջից թաքուն խմում է բուջուր»։ «Քույրը մինել ետ է նայում, որ մի կառը մխ կտալի, իր ետևից տխուր մայում ու մայելով վազ է տալի»։ «Խեղճ մանուշը վայ է տալի, վայ է տալի, լալիս, լալիս, բայց էլ ինչ աներ, էլ ոնց աներ»։ «Երկու որբեր, քույր ու աղբեր, կառն ու աղջիկ մոլորված, հեռու երկրում տխուր դրդում, գնում, գնում են կորած»։ «Սոված ու ծարավ, գնում են, գնում, գնում են, գնում, չգիտեմ թե ուր, վերջապես մի հով անտառ են մտնում, անտարի միջին մի զանգակ աղբյուր»։ «Կուշտ, կուշտ խմում են սառը ջրից, հետո մանուշը ծառն է բարձրանում, կառնիկ աղբերն էլ ծառի տակին մուշ-մուշ արածում, արոջ է անում»։ Իրիկվա պահին խրխինջ ու քրքինջ լցվում է հանկարծ անտառ աղմուկով, մոտիկ են գալի ձայները քիչ-քիչ, մոտիկ են գալի ծիծաղով, երգով, և ահա ոսկի սանձերից բռնած բերում են ջրեն ձյանք նարկայի, ամեհի ձյանք նախբյուրից խրտնած ծառս ծառս են կանգնում ու մոտ չեն գալի։ Մտիկ են տալի ծառայքը մեկել, որ սիրուն մի ցոլք ջրի մեջ ննգել, ու ջուրը քանի ալիք է տալի, նա էլ ջրի հետ գնում է գալի։ Նայում են վերև, ինչ տեսնեն աստված, մի հուր հրեղեն, մի շարմաղ աղջիկ, ծառի ջուղերին նազելի նստած, նայում են ներքև լրիկ ու մնջիկ։ Մի սիրուն աղջիկ, արմանք ու զարմանք, զարմանք է պատում խեղճ ծառաներին, «Տեր աստված, արդյոք ինչ հրաշք է սա, վայրի անտառում իջած են ծառին»։ «Ով ես դու չքնաղ, թե հողեղ են արարած, թե տեսիլք ես կաց մի քիչ էլ, թե աղջիկ ես արիցած»։ «Ցած եկ տեսնենք ինչպես եղավ, որ ծակեցիր դու մեզ մոտ, ինչ ցավ է քեզ արդյոք բերել մեր աշխարհքը անծանոթ»։ «Մեզ որբուճան ցավն է բերել ձեր աշխարհքը անծանոթ, ձայն է տալի ծառի վրից մեր մանուշը ամաչկոտ»։ «Մենք տուն չունենք, ոչ ապավեն, էս լայն արձակ աշխարհում, մութնել հիմա շուտով կընկնի, վախենում ենք անտառում»։ Ու ծառաները, կառն ու աղջկան, առնում են բերում պալատ նարքայի։ «Ով ես դու սիրուն»՝ հարցնում է արքան։ «Ամպան կառն, հետդ ինչ ես ման տալի»։ Կանգնում է աղջիկ նստեղ նորից նոր, պատմում է, «Ինչ որ պատմեցի ես ձեզ, թե ապրած կենաս, ահեղ թագավոր, մեր բանը հապա, էսպես ու էսպես»։ Թագավորն երբ որ լսում է մի մին, և շատ ցավում է, և շատ հավանում։
անում է նրան իրեն թագուհին 7 օր 7 գիշեր հարսանիք անում։ Ու պարկի միջում, շքեղ դահլիճում, լիքն ու երջանիկ ապրում է մանուշ, գարնիկ աղբերն էլ, ճող պարտեզներում, արոտ է անում ու խաղում անուշ։ Պալատում կար նախանձոտ ու չար մի պարավ գնիկ, հնուց աղախին նախանձում է սա, թե ոնց պիտի կա մի որբ թագուհի դառնա մեր գլխին։ Մի օր էլ գալի, գլուխ է տալի, առաջը կանգնում, կեղծավոր գովում։ Արի քեզ տանեմ, սիրուն թագուհի, չպ-չպ լողացնեմ, շարմաղ են ծովում։ Խափում է տանում, գցում ծովի մեջ, շորերը առնում, ետ բերում քաղաք։ Հագցնում իր սև, դարձվոր աղջկան, պալատ ուղարկում թագուհու տեղակ։ Երեսը ծակ-ծակ, թանձր շղարշով, պալատ է մտնում են սուտ թագուհին, ու թագավորն էլ կասկած չի տանում, թե ով է եկել բազմեր լիշկահին։ Բայց ինչ են անում, ինչ որ չեն անում, չեն կարող էլ տուն բերեն կարնիկին, մայում, էս ապից են ապն է վազում, մայում, էն ապից էս ետ գալի գրկին։ Ինչ անենք սրան, ո՞նց անենք սրան։ Պարավն ու աղջիկ շատ միտք են անում, վերջը գալիս է դարձվոր թագուհին, անգողին մտնում, հիվան ձևանում։ Էլ թանգուտելիք, էլ ազնի մրգեր, բերում են փռում, խնդրում, աղերսում, մտիկ չի տալի ոչ մեկի վրա, վերջը կարնիկի մսից է ուզում։ Բայց չէ որ մանուշ քո եղբայրն է նա, ո՞նց ես նրա միս ուզում դու հիմա։ Ինչ անեմ, ինձանից նա ազիզ հո չի, ես որ մեռնում եմ, թող նա էլ կորչի։ Ասում է ճչում, վայ, մեռա, աման, ու թագավորը տալիս է հրաման։ Գրակ վարեցեք, տանակ սրեցեք, բերեք մորտեցեք աղբեր կարնիկին, որ առողջ լինի իր քույր տիկին։ Թագավորն էսպես պատվեր է տալի ու դուրս է գալի, գնում է ծովապ, սաստիկ սրտ նեղած, թե որքան մանուշ նանգութ է եղած։ Մայում է լալիս կարնիկ աղբերը, լացացնում է ջեր ծովի ափերը, մի ափից բռնած մյուսն ափն է տրճում, մարդկային լեզվով քրոջն է կանչում։ «Քուրիկ ջան, քուրիկ, գրակ են վառում, տանակ են սրում, քուրիկ ջան, քուրիկ, լսի անտունդից, օգնության հասի, սպանում են ինձ»։ Լսում է արքան, տեղը քար կտրած, և ալիքների միջից հանգարց, շատ ծանոթ միցայն, հերու, խուլ ու խոր, կանչում է քնքուչ, կանչում է անզոր։ «Աղբեր ջան, աղբեր, ան հեր ու ան մեր, ան քուր ու ան տեր, իմ գառնիկ աղբեր»։ Դժար է տեղս, ձենս չեն լսում, ձենս չեն լսում, ձենս չի հասնում, ախ, չար պարավը, սև արավորս, այժմ էլ կսպանի կարնիկ աղբորս։ Լսում է արքան, պալատն է հասնում, պատրում է քողը թագուհու դեմքի, պատրում է տեսնում, բայց ինչ է տեսնում, ով է իր կահին եղել թագուհի։ «Եկեք ցկնորսներ, ուր կան ցկեցեք, հանեցեք ծովից մեր լավ մանուշին, եկեք տահիճներ, ծովը ցկեցեք, կախարդ պարավին ու էս հրեշին»։ Էսպես բարգացած գոռում է արքան, ժողովուրդն ամեն թնդում է ցավից, գալիս է կանգնում, ցկում է ուրկան, անմեղ մանուշին հանում է ծովից։ Հանում է ծովից, կահին պարծացնում, կրկին թագուհի իդիկնանց տիկին, կարնիկ աղբերն էլ անչափ խնդումից պատրում է իրեն ոչխարի մորթին, դուրս գալի կանգուն սիրուն տղամարդ։ Ճակատը պայծառ, աչքերը վառ-վառ, ոչխարի տկար մայունի տեղակ, մարդկային լեզվով ազատ ու ճարտար։ Իսկ չար պարավին իրեն աղջկան, որ խապել էին աշխարհ բովանդակ, վզներից կապում ճաղացի քարեր, ձգում են ծովի անտունդը անտակ։ Երկու որբեր, քուր ու աղբեր, առած պատիվ, կահութակ, աշխարհն էլի խաղաղ ուլի, չարը թաղված ծովի տակ։

Մերանուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։

Urban Durere, Vilma Guyumcan. Արև սիրել ունգ ընտիրներ, Փաշինյան գմասնակցի Խամենեի հուղարգավորության։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան պիտի մասնակցի Միացյալ Նահանգներու և Իսրայելի օտային հարվածներուն պատճառով զոհված Իրանի քերակույն հոգևոր պետ Ալի Խամենեի հուղարգավորության։ Խամենեի հուղարգավորության Փաշինյանի մասնակցության մասին տեղեկացուցած է Իրանի խորհրդարանի հայ պատգամավոր Արա Շահվերդյանը։ Ըստ անոր Հայաստանի վարչապետին մասնակցության մասին պայմանավորվածությունը ցերկ բերված է Իրանի փոխնախագահ Համիդ Փուրհումանդի նախորդ շաբաթավերջին Հայաստան գադարած այցելության ընթացքին։ Հիշեցնենք, որ Ալի Խամենեի, որ արդեն սպանված էր պատերազմի սկիզբին, անոր հուղարգավորությունը կգադարվի միայն ամիսներ անց։ Հուղարգավորության և հոգեհանգստյան արարողությունները պիտի սկսին հուլիս 4-ին և պիտի դևեն մինչև հուլիս 9-ը։ Իրանյան կողմի դեղեկություններով արարողության կմասնակցին շարք մտրացի պետություններու ղեկավարներ եւս։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հուլիս 2-ին աշխատանքային այցով կժամանե Հայաստան։ Ան այսօր կմեկնի Բաքու և հոնգե կհասնի Երևան։ Այցի շրջանագեն ներս դեղի գունենա Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հանդիպումը։ Հանդիպում են յետք անոնք հանդես կուկան հայտարարություններով և կպատասխանեն լրատվամիջոցներու հարցումներուն։ Նաև 5 հուլիսին Հայաստան պիտի այցելեի Եվրոպական միության ընդլայման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսը։ Վարչապետը երեկ ընդունած է Հայաստանի մոտ հավադարմակրված Եվրոպական միության անդամ պետություններու թեսպանները։ Հանդիպման ընթացքին քննարկված են Հայաստանի և Եվրոպական միության միջև համագործակցության օրագարկին վերաբերող հարցեր։ Միտքեր փոխանակված են բարեփոխումներու օրագարկի, իրավունքի կերակայության ամրապնդման, դնդեսական համագործակցության, ենթագառուցվածներու զարգացման, ուժանյութային թիմագայունության, ինչպես նաև դարաշրջանային գայունության և խաղաղության օրագարկի շուրջ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի քաղաքացիներուն համար կարելիություն պիտի ստեղծվի քաղաքնի դեղեկություն դրամատրելու անհետ գործվածներու և թաղման վայրերու մասին։ Այս մասին հայտարարած է Ադրբեջանի Պետական Անվտանգության Ծառայության փոխտեղակալ Շարաֆատ Հասանովը անհետ գործված անցած միջազգային հանձնաժողովի ընթացքին։ Հասանովի համաձայն անհետ գործված անձերու տվյալներու կառավարման համակարգը կարելիություն պիտի ընտրե մեկ միասնական հարթակի վրա միավորելու անհետ գործվածներու վերաբերյալ արգա տվյալներու ըշտեմարանները։ Այս ուղությամբ համագարկի դեղարդման և գործարկման նպատակով երկու մասնակետներ ժամանած են Ադրբեջան, ուր իրականացուցած են համապատասխան վերաբադրաստումները։ Հասանովի համաձայն նախաձեռնության նպատակը անհետ գործված անձերու ճակատագիրի բարձրապանման աջակցիլն է։ Այս համագարկի միջոցով Ադրբեջանի և Հայաստանի քաղաքացիները պիտի կարենան քաղաքնի դեղեկություններ դրամատրել անհետ գործված անձերու ներառյալ անոնց հավանական թաղման վայրերու վերաբերյալ։ Անոր խոսքով այդ տեղեկատվությունը պիտի օգտագործվի բացառապես մարդասիրական նկատառումներով։ Իսկ ըստ Ադրբեջանի արտաքին գործոց փոխնախարար Էլնուր Մամեդովին, Ադրբեջանը Հայաստանին փոխանցած է ավելի քան 2000 զինծառայողի աճյունը։ Բաքուի մեջ անհետ գործված անցած հարցերուն նվիրված միջազգային համաժողովին Մամեդով հայտարարած է, որ անհետ գործվածներու խնդրի լուծումը կբաղանչի բոլոր կողմերու համատեղ ճանկերն ու տապանցիկ համագործակցությունը։ Ան նշած է, թե 2020 թվականի նոյեմբերին իվեր Ադրբեջանը Հայաստանին փոխանցած է ռազմատաշտին մեջ հայտնաբերված ավելի քան 2000 հայ զինծառայողի աճյունը։ Այդ որոնումները իրականացված են դժվար եղանակային պայմաններու և ականներու բարձր վտանգի պայմաններու մեջ, ավելացուցած է Մամեդովը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան հուլիս 1-ին և 2-ին կգործողվի Թուրքիա։
նախարարը պիտի մասնակցի երկրաշարժներու առողջության վրա ստեցության նվազեցման ուղված առողջապահական համակարգերու պատրաստվածության մասին համաժողովիմը։ Հայաստանի առողջապահության նախարարը թիդել դվավ, թե համաժողովին պիտի մասնակցին նաև տարածաշրջանի այլ երկիրներու առողջապահության նախարարներ։ Իսկ երեկ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան հայտարարեց, որ առողջության ապահովագրության շահառուներու թիվը հասած է 1 միլիոն 700,000-ի։ Ան նաև հայտնեց, թե այս տարվան սկիզբն ի վեր բժշկական ծառայություններն օգտված են 843,000 քաղաքացիներ, իսկ ծրագրի ֆինանսական գադարողականը հասած է 97 միլիարդ դրամի։ Ավանեսյան ընդգծած է նաև, որ առաջիկա բյուջետային քննարկումներու ընթացքին կնախադեպվի դիդարգել շահառուներու նոր խումբերու ընդգրկման հարցը։ 2028 թվականին կնախադեպվի առողջության ապահովագրության համակարգին մեջ ներառել արդեն բոլոր քաղաքացիները, այդ կարգին քյուղատնտեսությամբ զբաղողները, ուսանողները և այլ խումբերը։ Նպատակն է առողջության համընդհանուր ապահովագրությամբ ընդգրկել շուրջ 3 միլիոն բնակիչի, նշած է նախարարը։ Սահմանադրական դատարանը կշարունակի քննարկել Հայաստանի մեջ հունիսի 7-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններու արդյունքներու վիճարկման կորձի քննությունը։ Թիմումներ ներկայացված են 7 քաղաքական ուժերը, իսկ կորձը կքննարկվի միավորված ընթացակարգով։ Թիմումներու վերաբերյալ որոշումը սահմանադրական դատարանը ամենաուշը կհայտարարի հուլիս 4-ին։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի ղեկավար Սամվել Ղարաբեդյան գայտնե, թե հետակա քայլեր կատարելու համար կսպասեն սահմանադրական դատարանի որոշումին։ Սամվել Ղարաբեդյան հույս այտնեց, որ բարձր դատարանը գորոշե կամ նոր ընտրություններ կատարելու կամ ալ ընտրություններու երկրորդ փուլ կայացնելու մասին։ Իսկ սահմանադրական դատարանի որոշման ետք ըստ Ղարաբեդյանի կսպասվի ընտիմության ղեկավարներու հանդիպումը։ Ստանոր մինչև հուլիսի վերջ որոշում պիտի դան, թե ստանցնեն լիազորությունները, թե ոչ։ Սամվել Ղարաբեդյան հայտնեց նաև, որ իրենց աջակիցներուն 60%-ը գցանգա, որ ուժեղ Հայաստանը ստանցնել լիազորակիրները, սակայն ինք իբրև Թաշինքի ղեկավար Դագավին վերջնական որոշում չդված։ Ան նաև ասաց, թե Փաշինյանը հերացնելու իրենց քաղտնի ծրագիրն ու ժամկետներն ունին, բայց հիմա ՊՄ-ը չեն ասել այդ մասին։ Եվ վերջին լուրը լալով, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ազգային ժողովի փոխնախագահի իր տեկնածուները ընդրաձ է, անոնք են Հայկ Գոնջորյանը և Վահագն Ալեքսանյանը։ Նախաբեսալ քաղաքացիական պայմանագիրը ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի տեկնածու ընդրաձ էր Ռուբեն Ռուբինյանը։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

միասին ճատրակ են խաղում, զբաղվում, զվարճանում, և այս տարվա վերջին օրերին երկուսով այնպես հաճելի ժամանակ անցկացնում, և չնայած որ ճերմակ զինվորներով Աստվածն է խաղում, իսկ Ալլահը սևերով

խաղալ չգիտես, ինչու ես խաղում, ինչու ես մեր հաշվին Ալլայի հետ քո ուժերը չափում, այնտեղ վերևում բասկաթոռիդ մեջ անհոգ բազմած մեզ շռայլորեն ուր ես այդպես աջուձախ բաժանում, երբ շախից հետո Ալլահը մատ քեզ կասի, ասա հասկանանք վերջը ինչ կլինի, պատասխան չունես, լռում ես, ննջում։

ծրվել ենք, ջարդել, դարերով թափարել, բայց աստվածաշունչը կրծքներիս միշտ սեղմել, ապտակից հետո ոչ թե մյուս այդն ենք պարզել, այլ հպարտորեն միակ կյանքն ենք նվիրել, բայց քո միակ շքանշանը լացն է եղել, միակ պարգևադրումդ ակսո

0: Երեխաներ, գիտեք, մենք Հայրիկի հետ պատրաստել ենք ձեզ համար անակնկալ։
1: Ինչ անակնկալ,
0: Հայրիկ։ Կարող եք գրահել, թե ում ենք բերել մեզ հետ։
1: Մենք Հայրիկ։
0: Ոչ,
2: ծմեր պապիկի։
0: Ոչ,
1: ես գիտեմ, Ձյունանուշիկին։
0: Դե իհարկե Ձյունանուշիկին։ Մամուլի երեխաներ,
1: Հայրիկն է։
0: Բարև ձեզ երեխաներ։
3: Բարև Ձյունանուշիկ։
1: Ինչ սիրուն։
0: Երեխաներ, ես ուզում եմ այսօր ձեզ համար պատմել մի գեղեցիկ հեքիաթ։ Դուք սիրում եք հեքիաթներ։
1: Այո։
0: Դե ուրեմն ուշադիր

ապրեց ու քաշեց կյանքի սորերու, ինչքան եմ կիսվել ձեզ տարիներ, միշտ պատմել եմ ձեզ ցավերն իմ հոգու, իմ կյանքի քաղցր դառը տարիներ, ապրեց ու քաշեց կյանքի սորերու, ինչքան եմ կիսվել ձեզ տարիներ,

դարդարինս, ինձ հավատացեք, այսօր խենթացա, արևն իմ սրտում հանդես է բացել, իր լույսն է տեսեք, սրտում իմ հոգու,

որ ոչ կանգնում է, ոչ ընկնում, որ ոչ լողում է, ոչ թրչում, անաստված այս աշխարում, միայն նա չի վաճառվում, որ ոչ ծնվում է, ոչ շնչում, որ ոչ լռում է, ոչ ճառում, միայն նա չի վաճառվում. Մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են, անաստված այս աշխարում, մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են, մնացածը վաճառվում են. Անաստված այս աշխարում, եւ միայն Խաչիդ կամերը, այս կյանքի տառապանքները, միայն, միայն այդ չի վաճառվում. Եվ սրտի սեղմված պատկերը, արցունքից թախծոտ աչքերը, միայն, միայն այդ չի վաճառվում. Անցյալի հալված նվերները և գալի կարհավիրքները, միայն, միայն այդ չի վաճառվում. Եվ նաև վերջին չորրորդը, որ մերժում է այդ աճուրդը, միայն, միայն նա չի վաճառվում.